Get on the floor!

0: Publicitate. Nu rata ofertele din luna august la Local. Cornulețe moldovenești Panelino 800 grame la 54,99 lei. Cafea Nescafe Dolce Gusto 16 capsule la 79,99 lei. Caiet cu copertă verde Prostand 12 foi la 1,29 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
2: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. Între 17 și 19 august, Axedum, aripi marinate, 57 lei 90 kg, Milina, plăcintă de pui sau brânză de vaci, 9 lei 95. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai fileti bacon de porc, 138 de lei kg și 30% reducere la toată gama de înghețate lati. Kaufland, ieftin și bun.
1: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stejar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși și revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
3: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta, cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md. Ultra!
4: E timpul pentru meniul Omul Păianjen, o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
5: Învață, creează, gadgetul contează! Descoperă acum oferta Back to School de la Moldcell, cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI. Acum la preț redus de la doar 6.999 lei. Sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei. Sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moldcell sau comande online cu livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
6: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
7: Din 6 august Vita prezintă. Cel mai iubit supereroi din lume revine pe marele ecran cu o nouă provocare și o nouă șansă. Tom Holland și Zendaya în mult așteptată continuare a aventurii fantastice Omul Păianjen, o nouă zi în 3D. Bilete online pe site-ul 3dw.cineplex.md.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
9: Summer Kiss, Kiss FM. I just love to...

0: produse pentru sănătatea ta. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
2: Vreau în vacanță!
3: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
2: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
3: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
4: Summer Sale la Sun City. Între 14 și 23 august te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile preferate și cele mai dorite piese ale sezonului. Este momentul perfect să-ți reîmprospătezi garderoba și să te bucuri de cumpărături la prețuri speciale. Nu rata cele mai bune oferte ale verii. Sun City, strada Pușkin 32.
5: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
1: La Durlești se construiește mult, știm cu toții, dar pe Nicolae Dimo 20 crește Durlești Residence, complexul de la Solomon Construct. Zidăria e pe terminate. Deja se lucrează la fațada ventilată și oferta e simplă. Dai 50% la semnarea contractului și restul de 50% abia când iei cheile. Intră pe solomon.md.
6: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
7: Urmează nunta și încă ești în căutarea rochiei de mireasă? Gata cu agitația! Paradisul nunților este acum la etajul 3 din centrul comercial Jumbo. Aici vei găsi rochii de mireasă și de seară luxoase, accesorii stilate și decorațiuni. Paradisul nunților! Începe ziua ta perfectă alături de noi, Jumbo. Decibel 23/1.
8: Te topești de căldură.
9: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
10: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
11: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
12: Ioane, vara asta mergem la mare.
13: La mare? De unde bani?
12: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
14: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
12: Și după vacanță facem și reparații.
14: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
15: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și

0: Simplike Sound. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: 400! 400! 400 mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La Sebo poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
3: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay.
4: Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
5: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
6: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.

0: Livrare gratuită în toată Moldova? Da! Doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
1: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
0: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
2: Iar faceți reparație? Nici anul acesta nu mergem la mare?
3: Mergem, mergem. Numai ce am primit aprobarea creditului la Fincom Bank.
2: Ura!
4: Nu te ajung bani de vacanță? Credit Express de la Fincom Bank e soluția. 350.000 de lei fără gaj, cu o dobândă fixă de la 9% anual și DAE 9,38%. Amintiri de neuitat pentru toată familia. Detalii pe fincombank.com.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
6: Înapoi la hituri.
7: Pe Kiss FM.

Everybody on Me, colaborare de nota 10, zicem noi, 18 ziua de astăzi, de 18 august mai precis. O zi bună, spun astrele, bună pentru începerea unor lucruri cu bătaie lungă, un business nou, punerea în aplicare unui plan pe termen lung. Bună și pentru HR ziua asta, că e puteți să angaja salariați noi. Evident, deschidere de magazine, tarabe, mers la starea civilă, dacă aveți planuri pentru așa ceva, petrecere de casă nouă sau operații chirurgicale. Nu prea este bună pentru călătorie astăzi, mai atenți la drum, da? Cum a fost ziua dacă ne uităm înapoi în timp? Ce ne-a dat, ce ne-a dus? 1868, astronomul francez Pierre-Jules César Janssen descoperea heliul, analizând cromosfera soarelui în timpul unei eclipse solare în India. 1877, a apărut albina carpaților sau carpatina, este soiul preponderent în România, soiul de albine. Iar în Statele Unite, o zi ca aceasta, anul 1999, avea loc debutul Christina Aguilera, Genie in the Bottle. Sau, mă rog, debutul ei ajungea pe primul loc. Pentru a treia oară, o artistă debutantă avea primul ei hit pe primul loc. S-a mai întâmplat asta cu Britney Spears și Jennifer Lopez. Și zic să-și ascultăm această piesă frumoasă de number one, Genie in the Bottle, Aguilera, pe Kiss.

22 de minute. Vreau să știu cum e traficul la ora asta pe unde sunteți voi. 0722 20 60 20. Că despre trafic vreau să vă și vorbesc imediat pe Kiss FM. Cât e bine să stăm în trafic înainte de job, ca să nu devină statul în trafic nu știu, un alt job. Cum ne protejăm, pe unde e bine să locuim. Vin cu detaliile imediat. Și vă reamintesc, trebuie să fiți foarte atenți și în dimineața aceasta, să prindeți piesa cu pupic, pentru că vineri dimineața se va da o nouă excursie, o nouă vacanță pentru două persoane în insula Lesbos din Grecia, vacanța de o săptămână. Și trebuie să știți o piesă cu pupic din cele care se vor auzi de luni până joi. Una pe

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
2: Devino client Fincom Bank, primește transfer și câștigă un laptop. Până la 30 septembrie, fiecare transfer Western Union, Intel Express, MoneyGram sau RIA îți aduce șansa de a câștiga unul dintre cele 10 laptopuri cadou. Primește transferul în aplicație și automat intri în tombola cu premii. În fiecare săptămână oferim un laptop, util pentru studii, muncă sau dezvoltare personală. Detalii pe fincombank.com.
3: Ești prin telecentru? Pe strada Ialoveni 120 crește complexul Solomon Construct Favorit 2. Favorit 1 e deja dat în exploatare, iar Favorit 2 îl ajunge din urmă. Construim etaj cu etaj, zidărie și finisăm cu fațada ventilată. Au mai rămas câteva apartamente. Detalii pe solomon.md.
4: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md, produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă. Summer Sale la Sun City. Între 14 și 23 august te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile preferate și cele mai dorite piese ale sezonului. Este momentul perfect să-ți reîmprospătezi garderoba și să te bucuri de cumpărături la prețuri speciale. Nu rata cele mai bune oferte ale verii. Sun City, strada Pușkin 32.
5: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Testenițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
6: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau Marele Premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
7: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
8: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
9: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check him out.

faci dimineața de acasă până la serviciu. Mă gândesc că la ora asta multă lume e deja în trafic, despre asta vorbim. 15 minute, cât 45, poate o oră, pentru că timpul petrecut pe drum pare să conteze mai mult decât am crede. Cercetările arată că naveta zilnică poate influența starea fizică, psihică și satisfacția pe care o avem față de job. Apare un prag interesant, în jur de 45 de minute pe sens. Pare să fie momentul de la care drumul începe să-și pună mai serios amprenta asupra sănătății. Iar oamenii care petrec peste 90 de minute pe zi făcând naveta tind să fie mai puțin activ fizic, să cântărească mai mult și să aibă tensiunea arterială mai ridicată decât cei cu drumuri mai scurte. Dar nu doar durata contează, cele mai neplăcute par să fie întârzierile alea imprevizibile și stresante, ambuteiajul în care nu știi cât vei sta sau trenul care nu mai vine sau întârzie. Iar între mijloacele de transport găsit informații, mersul cu mașina tinde să fie cel mai stresant. Transportul public stă ceva mai bine și cel mai bun scenariu este deplasarea activă, mersul pe jos sau cu bicicletă, că tot e vremea care ne permite asta. Și surprinzător, naveta ideală nu pare să fie zero. Avem nevoie de măcar 15 minute ca să creăm acea graniță psihologică dintre acasă și serviciu, fără să devină o sursă de stres drumul. Deci poate că problema nu e neapărat drumul până la muncă, ci mai degrabă când drumul până la muncă începe să semene așa cu încă un job la cât durează. Ora viitoare vin și cu soluțiile specialiștilor. Dacă tot stai mult în trafic, ce poți face ca să fie mai

0: Andreea, bun găsit la știri. Premierul interimar insistă, România are nevoie de investiții în capacități de stocare a energiei. Ilie Bolojan a declarat că guvernul caută soluții pe termen mediu și lung pentru a rezolva criza din energie. România a rămas fără producția nucleară după ce debitul Dunării a atins un minim istoric, iar autoritățile au întârziat ani de zile lucrările pe fluviu.
1: Să avem mai multe capacități de stocare. Este vital asta, componenta de fotovoltaic și cea de eolian generează o volatilitate în sistem, are deja o pondere destul de mare în mixul energetic al României. Am propus ca conectarea noilor prosumatori cu panourile fotovoltaice în sistem să fie condiționată de instalarea de baterii de stocare.
0: Deși producția de energie fotovoltaică este mare în timpul zilei, lipsa bateriilor de stocare obligă România la importuri foarte scumpe de energie pe timp de seară. World Vision România critică posibilitatea liceelor de a-și organiza propriile examene de admitere la clasa a noua. Fundația cere Ministerului Educației reanalizarea acestei prevederi. Are amănunte Ilin Cavărășteanu.
2: World Vision spune că introducerea unei selecții suplimentare pe lângă evaluarea națională riscă să accentueze diferențele mari între copiii care au acces la resurse educaționale și cei care nu au. Înainte să adăugăm încă un mecanism de selecție, trebuie să ne întrebăm dacă sistemul de educație le-a oferit copiilor șanse comparabile să se pregătească, arată fundația. De la anul, liceele pot organiza concurs de admitere pe jumătate din locuri, chiar dacă toți elevii dau evaluarea națională. Practic, după afișarea rezultatelor finale ale evaluării, elevii vor putea susține două probe suplimentare.
0: Ilin Cavărășteanu. Statul român ar trebui să-i recompenseze pe sportivii care fac performanță, este mesajul transmis de înotătorul David Popovici la întoarcerea în țară după succesul de la europenele de natație de la Paris. El a devenit primul înotător din lume care a reușit dubla de aur la probele de 100 și 200 de metri liber la 3 ediții consecutive ale competiției.
3: Mi se pare o responsabilitate care ar trebui luată foarte în serios a statului român de a recompensa sportivii care aduc performanță. Cunosc foarte mulți sportivi de înaltă performanță din România, care din păcate nu au poate aceleași condiții pe care le am eu acum.
0: David Popovici. Copil dat dispărut în București, de ieri după amiază, în vârstă de 13 ani, el a plecat din Popeșle Ordeni în jurul orei 16:30. Autoritățile au emis până acum două mesaje roalerta, seară și în această dimineață, pentru a reuși să-l găsească. Băiatul are 1,60 m, 50 kg, păr brunet și ochi căprui. Când a dispărut, era îmbrăcat complet în alb. Poza sa este disponibilă pe site-ul Poliției Române, iar orice informație poate fi transmisă la numărul unic de urgență 112. Și la final, datele meteo, Morcast anunță vreme călduroasă și astăzi în aproape toată țara. Maximele termice vor fi cuprinse între 20 și 34 de grade, cu 32 de grade maxima în București. Prin sudul, centrul și vestul țării, cerul va fi variabil și sunt așteptate averse însoțite de descărcări electrice. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continuă dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghea.

că da, poți face și asta. Just Dance, Lady Gaga pe Kiss FM. Vorbeam despre stratul în trafic la finalul orei trecute. Vă întrebam cât stați voi în trafic. Unii sunteți chiar norocoși. Aniela face 3 minute cu mașina până la muncă. Mă gândesc că mergi totuși pe jos la o distanță atât de mică. Mircea și el tot 3 minute cu mașina. Mihai 5-7 minute. Mamă, ce bine de voi! 8 minute, Mirela. Voi sunteți super norocoși. Ați ales bine locul în care ori să locuiți, ori să munciți. La polul opus, Alex, care face aproape 2 ore pe sens. Slatina Horezu, zilnic de un an. Mai, Alex, mai poți? Eu aș fi cedat de mult. Pentru cei care stau prea mult în trafic,

0: de inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: Vara asta ai zero chef de lucru?
5: Avem noi soluția!
4: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
5: Stai că mai este ceva.
4: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
6: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul tt.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție!
7: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Cuptor cu microunde Gorenie, 999 lei. Aerogril Mova, 1199 lei. Ceas pentru copii Elari, 1299 lei. Enter!
8: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.

0: Darwin.
1: Paris, o escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!

0: Darwin!
1: Antreprenorii nu așteaptă. Caută soluții și acționează. Iar Microinvest îi finanțează exact la timp. Credit business rapid până la 3 milioane de lei în doar 2 ore. Aplică online. Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
2: Weekendul începe unde muzica nu se oprește. În fiecare sâmbătă dăm volumul mai tare la Full Terrace Club. În Puhoi, Ialoveni, la doar 30 de minute de Chișinău. Alege atmosfera care ți se potrivește, retro sau fresh, iar distracția ține până dimineață. Intrarea liberă. Pe 15 august urcă pe scenă Capușon, iar pe 22 august petrecem la Marea Discotecă a Diasporei, alături de cei mai renumiți DJ. Sună acum la 078 49 29 83 și rezervă.

0: ocupă-ți locul. Full Terrace Club. Ne vedem sâmbătă.
1: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Învață cu cei mai buni! Vină la Enter și ia-ți Galaxy A37 cu super ofertă! Cadou certificat până la 700 lei și credit 0% pentru 18 luni. Ecran generos pentru cursuri, baterie puternică și cameră pentru poze importante. Enter!
3: Învață, creează, gadgetul contează! Descoperă acum oferta Back to School de la Moldcell cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI. Acum la preț redus de la doar 6.999 lei sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moldcell sau comande online cu livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
4: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600006.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
4: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
6: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
4: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
7: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă cârnați de porc delicioși la 65 lei 90 kg și salată Oriental Mix Metro Chef la 28 lei 90 pentru 200 grame. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
8: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la UNIC, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la UNIC, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
9: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la $7.000. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
10: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
11: Înapoi la hituri
12: pe Kiss FM Chișinău.

0: Ascultă Kiss Festival Radio.
1: Streamul verii cu muzica marilor festivaluri.
2: Când nu ești acolo, ești aici. Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicație.

prima variantă, cum să-l facem să fie mai plăcut, ar fi și cea mai simplă, dacă distanța permite, poți să mergi pe jos, să alergi, asta nu știu ce să zic, că dacă e cald afară, să ajungi transpirat la muncă nu e idee bună, să folosești bicicleta, chiar am văzut că mulți mi-au scris că mergeți cu bicicleta sau trotineta, atenție cu trotineta și puneți casca, indiferent ce fel de roți alegeți. Mișcarea crește fluxul de sânge către creier, evident, poate îmbunătăți starea de spirit, astfel încât ajungi la muncă mai treaz și mai pregătit pentru o nouă zi. Dacă nu poți face asta, măcar simplifică traseul. Drumurile care presupun mai multe schimbări, mașină, metrou, schimbi autobuzul, tind să fie mai stresante, aduc și mai multe ocazii pentru întârzieri de alea imprevizibile. Poți folosi drumul spre muncă, ca pe o perioadă de tranziție. Dimineața îți organizezi mental ziua, iar la întoarcere începi să te desprinzi de serviciu înainte să ajungi acasă. Poți asculta un podcast, un audiobook. Eu, când merg pe jos spre casă, îmi pun muzică în căști și ajung într-o stare foarte bună. Iar dacă lucrezi de acasă, e o idee care mie mi se pare foarte bună. Inventează-ți o navetă virtuală. O plimbare scurtă înainte să începi munca acasă și încă una când termini. Prima plimbare vreo 15 minute, iar a doua, când ai terminat munca, 30 de minute. Creierul primește un semnal clar, acum începe serviciul și acum s-a terminat. Uneori, drumul spre muncă sau spre casă nu e neapărat timp pierdut, poate fi exact pauza aia de care creierul are nevoie ca să treacă dintr-o lume în cealaltă. În lumea noastră muzicală ne întoarcem, Hugel, Moving to the Sun.

0: la muncesc la ora asta, adolescenții încă mai dorm, cred că mulți dintre ei, în primul rând pentru că vacanță, dar mai există o explicație. Vă spun eu de ce se mișcă mai greu dimineața și trebuie să trageți de ei, dacă ne amintim cam așa eram și noi. Vin cu detaliile imediat.
1: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta. Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Dacă mergi spre aeroport, pe partea dreaptă crește satul german. Acolo construim cel mai mare proiect Solomon cu regim mic de înălțime și fațade ventilate. Abia am început și prețurile sunt la etapă de lansare. Pentru primele 30 de apartamente avem o ofertă specială. Sună sau vino în oficiul Solomon Construct. Detalii pe solomon.md.
3: Maria, cum îți merge afacerea?
4: Ei, merge.
3: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
4: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
3: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
5: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
4: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
2: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
6: Până la 31 decembrie,

0: Platinum, Signature sau carduri sociale. 100 de lei lunar la achitări cumulative de minimum 4.000 de lei cu Visa carduri sociale. Simplu, automat, direct pe cardul tău. Detalii pe fincombank.com.
1: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit.
2: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
3: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
4: Instagram, ca Shine Radio.
5: Back to the hits.

problemă să scrii în stele, ci în fiziologia noastră. Dacă ai acasă un adolescent care dimineața ar prefera să negocieze, nu știu, pacea mondială decât să dea jos din pat, să știi că nu este lene, e biologie. În adolescență, odată cu toate schimbările hormonale și maturizarea creierului, se modifică puțin și ceasul biologic. Ritmul circadian se deplasează către ore mai târzii. Adolescenții încep să... începe să li se facă somn mai târziu adolescenților seara și bineînțeles că dimineața vor și să doarmă mai mult. Ca o exemplificare, pentru un adolescent de 16 ani, ora 10 seara poate fi resimțită de organism cam cum se simte un adult la 8 seara, iar la 7 dimineața, dacă îi sună alarma, s-ar putea să se simtă ca un adult care se trezește la 5 dimineața. Problema apare când ceasul biologic spune mai dormim, dar școala începe la 8. În timp, adolescenții acumulează deficit de somn pe care încearcă să-l recupereze dormind mai mult în weekend. Sunt în vest, am citit că sunt școli care au experimentat începerea cursurilor mai târziu și au văzut îmbunătățirea ale prezenței și performanțelor școlare. Oră în plus de somn dimineața a fost asociată cu rezultate școlare cu aproximativ 10% mai bune. Partea interesantă este că fenomenul nu durează pentru totdeauna. Vrei să dormi mai mult cam până pe la 20 de ani, după care ceasul biologic începe treptat să se deplaseze din nou spre mai devreme. Intri în rândul oamenilor care merg la muncă. Așa că data viitoare, când adolescentul tău nu se trezește dimineața, înainte să-i spui că e leneș, dă vina și pe ceasul biologic. Chiar mă gândeam că poate la un moment dat liceele și facultățile decid să înceapă cursurile mai târziu. Ar fi un lucru foarte bun pentru tinerii care vor să-și învețe, dar vor să mai și doarmă puțin. Pentru unii e ora la care suntem, 8:51, poate fi prea devreme, pentru alții prea târziu. Dacă ești pe Kiss FM, eu zic că este cel mai bine. Suntem în așteptarea știrilor de la 9 fix. Evident, cu muzică le așteptăm. Ed Sheeran acum, Azizam de Kiss, Andrei Ursu, Andra, după, de-ai fi în locul meu.

0: Andreea, bun găsit tuturor! Temperaturile extreme revin de joi la noi în țară, de la ANM pentru Euronews. Mihai Huștiu.
1: Temperaturi care devin din nou caniculare în Câmpia de Vest, în Câmpia Română, iar până la final de săptămână ne așteptăm ca vremea caniculară să persiste.
0: În sudul și vestul țării vor fi 37-38 de grade Celsius la Umbrea. Avertisment al sindicaliștilor din CFR, aceștia spun că din cauza blocajului financiar din sistem, oprirea trenurilor va deveni o realitate. Aceștia acuză că de aproape două luni finanțarea necesară din partea statului este blocată, iar operatorii nu mai pot asigura combustibilul, mentenanța, reparațiile și piesele de schimb. Cei de la CFR mai spun că nu își încasează integral veniturile din utilizarea infrastructurii. Curtea Constituțională a respins ieri sesizarea AUR pe legea biodiversității. Aceasta reprezintă un jalon PNRR de aproape un miliard de euro. Mai exact, actul obligă țara noastră să refacă 30% din ecosistemele degradate și să extindă ariile naturale protejate până în 2030. Potrivit legii, proiectele din agricultură, energie și infrastructură vor respecta reguli de mediu mult mai stricte pentru a opri poluarea. Banii europeni deblocați vor fi folosiți pentru împăduriri masive, refacerea solurilor, dar și pentru protejarea faunei locale. Fără proiecte noi pe bani de la stat, premierul interimar cere primarilor să vină cu o cofinanțare pentru noile proiecte. Ilie Bolojan a criticat, de pildă, construcțiile inutile finanțate cu bani de la buget.
2: O altă eroare pe care am făcut-o a fost să alocăm pentru autoritățile locale bani în sume mari, fără să țină cont de importanța proiectelor, de viabilitatea lor și de cofinanțare pe care aceștia trebuie să o pună. Și gândiți-vă că avem stadioane în localități care nu mai au echipă de fotbal.
0: Premierul interimar Ilie Bolojan. Gică Hagi a anunțat obiectivul naționalei de fotbal. Selecționerul se pregătește de primele sale meciuri oficiale.
3: Obiectivul numărul unu e acela de a câștiga grupa. Nu există nimic altceva decât fiecare meci să-l câștigăm. Știm că întâlnim echipe competitive, echipe foarte bune, dar eu cred că și noi trebuie să gândim așa și noi trebuie să fim așa și noi trebuie să ne ridicăm la acest nivel dacă vrem să avem pretenții, dacă vrem vreodată să ne ducem să ajungem și mai sus.
0: Naționala lui Gică Hagi va juca luna viitoare primele două partide din grupa Nations League. Pe 25 septembrie România întâlnește în deplasare Suedia, iar pe 28 septembrie va întâlni acasă Bosnia. În grupă mai este și Polonia. 9:04, acestea au fost știrile. Rămâi pe Kiss FM. Continuă dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghea.
4: Mulțumim tare mult, Cristin! Ne pregătim pentru o nouă oră cu multe informații, de altfel, nu din cele pregătite de tine, iar tu vei reveni la ora 10.
0: La ora
4: mulțumim
0: 10.
4: Tare yes. mult!

Maluma Baby, Hawaii de vacaciones, e cam departe Hawaii-ul ăsta, mai aproape este Marea, unde mai suntem până la final de august, Summer Kiss, cu multe surprize frumoase, distracție multă, tot ce se întâmplă la Mal de Mare în fiecare weekend, se aude și pe radio, în fiecare sâmbătă de la 10 la 13, Marian Boba este în studioul Kiss FM și vorbește cu colegii care se deplasează la mare, la Nibiru, pe Instagramul nostru Kiss FM România.

0: mijloc, care este temperatura care mulțumește ambele tabere. Vă dau eu detaliile imediat. Rămânem împreună pe Kiss FM.
1: Kiss FM Chișinău 100.9 FM. Publicitate. Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță. Aici putea fi publicitatea Maib, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: Nu rata ofertele din luna august la Local. Cornulețe moldovenești Panelino 800 grame la 54,99 lei. Cafea Nescafe Dolce Gusto 16 capsule la 79,99 lei. Caiet cu copertă verde Prostand 12 foi la 1,29 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. -30% la Farmacia Familiei și -25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul ff.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
4: Te topești de căldură.
5: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
0: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS. Viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 02254 4 de 8 mgkratimomoldova.md.

0: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
1: În afaceri, timpul este esențial.

0: design pentru afacerea dumneavoastră.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
0: Paris. O escapadă pentru doi și

0: 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum! Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
2: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoianu, ansamblul Ștefan Vodă, Zilaida Bolboceanu.

0: Simplificator Simple Like Sound.
1: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacia.md. Elodie, ai grijă de tine!
2: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay.
3: Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
4: Învață cu cei mai buni! Vino la Enter și ia-ți Galaxy A37 cu super ofertă! Cadou certificat până la 700 lei și credit 0% pentru 18 luni. Ecran generos pentru cursuri, baterie puternică și cameră pentru poze importante.
5: Enter!
0: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
6: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
7: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
8: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
0: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
4: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Mașină de spălat Sharp 3999 lei. Ladă frigorifică Deo 4499 lei. Smart TV TCL 4444 lei.
9: Enter!
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
11: Înapoi la hituri
12: pe Kiss FM

extrem, dar care-i temperatura asta ideală? Dacă la birou sau acasă e vrea să oprească aerul condiționat, iar el spune cum să-l oprim, e bine așa la 20 de grade, s-ar putea ca niciunul să nu exagereze. Femeile chiar tind să resimtă frigul mai repede decât bărbații. Este diferență în temperaturile la care ne simțim confortabil. Studiile spun că femeile tind să preferă aproximativ 21-24 de grade, în timp ce bărbații tolerează o plajă mult mai largă și mai rece, între 18 și 23 de grade. Zona în care preferințele celor două sexe se suprapun, fel de compromis pentru temperatura de la birou sau acasă, este cam 21-23 de grade. De ce e diferența asta? Unul dintre motive este masa musculară. În medie, bărbații au mai multă masă musculară, iar mușchii generează căldură. Femeile tind să aibă și mâinile și picioarele ceva mai reci. E explicație, când corpul încearcă să-și păstreze căldură în jurul organelor interne, reduce circulația către piele și extremități. Iar la femei acest mecanism pare să intre în acțiune mult mai repede. Plus, receptorii pentru frig din pielea femeilor pot detecta mai repede scăderea temperaturii, așa că noi începem să tremurăm la temperatura la care bărbații încă se simt confortabili. Eternul ăsta război pentru aerul condiționat nu este neapărat un moft. La 21 de grade el poate spune perfect, iar ea cam îngheți și amândoi pot avea dreptate. Așa că dacă vreți pace la birou sau acasă, conform graficului găsit în The Science of Living, a trebuit să încercați compromisul. Repet, între 21 și 23, hai 24 de grade, e bine pentru toată lumea. Eu pe la 20 de grade mă simt minunat și dacă punem lângă răcoare și muzică frumoasă de la Kiss FM, eu zic că ziua este perfectă. Am...

0: un smack that. Icon despre care se scrie la un dat că are 4 neveste, ce e drept în Senegal, de unde artistul, poligamia e legală. Și lucru mai puțin știut, probabil, piesa asta, Smack That, a fost produsă de Eminem, care apare în, are partea lui din piesă, dar el a fost și producătorul. Urmează pe Kiss FM o artistă pe care am întâlnit-o la The Artist Awards în urmă cu aproape 2 săptămâni la Nibiru. Apropo, am făcut 5 interviuri drăguțe cu artiștii, o parte din artiștii care au fost la The Artist Awards. Am început să le montez, până în weekend vreau să termin și le voi posta pe Instagramul meu, Andreea Berghia, găsiți ușor, aștept acolo un follow ca să apară interviurile când le postez. Aici, pe Kiss FM, Emma urmează, despre ea vorbesc noaptea și pregătesc și recapitularea cu informațiile de astăzi în matinalul de vară. Rămâi pe Kiss!
1: Asculți Kiss FM Chișinău!

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Școala începe în curând. Nu lăsați verificarea vederii în afara listei de pregătiri. Miopia la copii este tot mai frecventă, iar depistarea la timp poate face diferența. Mai e puțin timp până sună clopoțelul. Programați verificarea vederii copilului dumneavoastră online pe optica.md.
3: Ești prin Botanica? Pe strada Grenoble 134 fracție 2 poți vedea Grenoble Residence, complexul cu fațadă ventilată din ceramogranit care se dă în exploatare chiar anul acesta. Au rămas mai puțin de 30 de apartamente. Programează o vizită pe șantier. Detalii pe solomon.md.
4: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Testănițeanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
5: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă

0: Darwin!
1: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
2: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
3: Instagram, ca așa în radio.
4: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

ora 10 face majoratul astăzi, luna august, avem 18 în calendar și avem toate condițiile pentru a ne simți ca la 18 ani aici în zona roz de Lichis, alături de mine, Gabriela Știrbu. De acum încolo debordăm de energie, de libertate și de visare, chit că suntem la muncă sau poate nu. Oriunde ești, te găsește Michiko, de la DJ Goja, Jason Derulo și Melody. Bună dimineața!

reluat poziția de luptătoare de Warrior Pose alături de Paula Lahu. Și acum să repetăm gândul motivațional: când nu mai poți, mai poți un hit de la Kiss FM, auzit. Deși parcă nu e cazul încă să ne lamentăm, zic, e abia marți și chiar dacă agenda ta pare a fi îngrozitoare, așa ca la început de săptămână, ține minte că doar tu ești stăpân pe ea, nu e viceversa, și vei reuși să o gestionezi. Iar în cazul în care ceva nu va ieși așa cum ai visat, gândește-te că și destinul are scenariul său pentru tine și știe el mai bine uneori ce ar trebui să se întâmple și ce nu în viața ta. Ce ține de tine e să nu renunți orice s-ar întâmpla, să înaintezi cu pași mici și constanți, să ai credința că visul tău e mai puternic decât un mic eșec. Și uite așa m-am transformat în speaker motivațional, fiindcă mă impune ziua. Astăzi, 18 august, marcăm ziua nu te da bătut niciodată. Și a fost doar o expresie. Acum nimeni să nu sară la nimeni la bătaie la propriu. Luptăm și învingem doar gândurile pesimiste, disperarea sau lenea atunci când acestea iau amploare. Și știi de ce se sperie toate cele enumerate? De un simplu zâmbet, de un gând ancor în prezentul senin și de puterea de a te ridica la propriu de pe scaun, de pe pat și de a face pași spre job, spre sala de forță, spre orice altă destinație care te apropie de visul tău. Tu știi mai bine care este acesta? Îmbrățișează-l strâns și astăzi și de acum încolo dă-i șansă să-l vezi în oglindă, în casă, în frigider, în online și tot așa. Știi tu mai bine cum arată visul tău și unde trebuie așezat sau văzut. Hai să facem încă un pas spre resetarea noastră matinală cu spirit de campion. Pășim pe Dai Dai de la Shakira și Burna Boy. Let's go!

0: mă întorc la tine iar și iar, zonă roz, Daily Kiss, să te întorci la visul tău iar și iar, așa precum Dorian se întoarce la Marea Albastră. E ziua, nu te da bătut niciodată. O zi ce inspiră pură motivație. De unde să o mai luăm și pe aceasta? Cum o găsim atunci când a secat sau nici nu a izvorât? Păi dacă nici n-a izvorât, atunci să ne încredem în afirmația că pofta vine mâncând. Și acum vin cu un exemplu luat din sală, nu din patiserie, ce paradox. Și culmea e că tocmai dulciurile m-au motivat la un moment dat să mă apuc de sală. Ele au fost motivația mea. Știam că dacă voi adopta un stil de viață activ, atunci ele nu vor fi atât de puternice. Silueta îmi va permite să renunț parțial la dulciuri, să le las în meniul meu zilnic, să le consum cu moderație. Eu nu am o problemă cu disciplina, slavă cerului, merg la sală și atunci când e vânt, când e ploaie, când e caniculă, când e ghețuș. Iar dacă cineva dintre voi suferă de lipsă de motivație, doar vă dau un reminder. Dacă nu vrei să mergi la sală sau acolo unde știi tu că vei performa, asta nu înseamnă că nu trebuie să mergi. Cheful vine făcând pași spre el. Un scop mare e făcut din obiective mici, pași mici, altfel spus, pași constanți spre sala de forță sau spre altă formă de mișcare potrivită ritmului tău de viață sau spre locul unde știi că îți vei găsi visul. Face mișcare chiar acum pe Kiss FM, mărit cu Morenito de la Ina. Morenito, adăugăm în playlist și un pic de dragoste de la Nicole Cherry. După care beneficiem de tot pachetul de stări pe full option de la Minelli.
1: Publicitate. Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
2: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
3: Dentistul e prietenul meu.
2: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
4: Școala începe în curând. Nu lăsați verificarea vederii în afara listei de pregătiri. Miopia la copii este tot mai frecventă, iar depistarea la timp poate face diferența. Mai e puțin timp până sună clopoțelul. Programați verificarea vederii copilului dumneavoastră online pe optica.md.
5: Interior Market în centrul comercial Jumbo înseamnă 6.000 de metri pătrați de mobilă, bunuri pentru casă și interior, mobilier de la clasa premium până la econom de o calitate înaltă. Fă parte din lumea individualității și împlinește-ți cele mai secrete dorințe. Interior Market, lumea confortului în centrul comercial Jumbo.
6: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Cuptor cu microunde Gorenie, 999 lei. Aerogril Mova, 1199 lei. Ceas pentru copii Elari, 1299 lei.
7: Enter! Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
8: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!

0: Marvin!
1: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
2: O suflare de design proaspăt. Aceasta este Hyundai Elantra. Liniile ascuțite și contururile îndrăznețe transformă Hyundai Elantra într-un sedan spectaculos pe care trebuie să-l vedeți și să-l conduceți ca să vă convingeți. Doar acum, preț nou de la 18.740 dolari. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
3: Învață cu cei mai buni! Vino la Enter și ia-ți Galaxy A37 cu super ofertă! Cadou certificat până la 700 lei și credit 0% pentru 18 luni. Ecran generos pentru cursuri, baterie puternică și cameră pentru poze importante.
4: Enter! Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 0006.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
2: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine. La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
6: Noul an școlar începe cu o vedere clară. La Felicia Optic Center beneficiază de o verificare profesională a vederii în doar 30 de minute. Alege ochelarii pentru copilul tău și bucură-te de un an garanție pentru ramele de brand. Programează-te acum pe feliciaoptica.md. Felicia Optic Center, centru de expertiză în lentile.
7: Din 6 august, Vita prezintă. Cel mai iubit supererou din lume revine pe marele ecran cu o nouă provocare și o nouă șansă. Tom Holland și Zendaya în mult așteptată continuare a aventurii fantastice Omul Păianjen, o nouă zi în 3D. Bilete online pe site-ul 3D.cineplex.md.
8: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.

0: you got it?
1: Totul sau nimic, asta își dorește Minelli de la Omul Iubit în hitul său hipnotizant Full Option, vrea tot pachetul sau nimic. Îți am pregătit și eu aici un pachet de idei motivaționale care să te mențină pe linia de plutire atunci când vrei să renunți, că tot marcăm astăzi ziua, nu te da bătut niciodată. Să vedem ce ne recomandă experții, cum să ne menținem motivația pe termen lung. Mai întâi ar trebui să ne întrebăm de ce facem asta. Odată ce îți este clar care îți este obiectivul, asigură-te că le ai tot timpul la vedere și că ți este ușor să-ți reamintești de ce faci asta. De fiecare dată, când simți că nu mai poți sau că nu mai ai chef. Ne recomandă să folosim și citate. Citatele au menirea lor de a ne motiva, de a ne inspira, de a ne încuraja să facem ceva anume. Putem folosi o aplicație care să ne trimită periodic citate motivaționale sau îți poți umple casa de citatele care îți plac și care știi că te motivează cel mai bine, așa ca în filme, scrie ceva pe oglindă și atunci când te privești, recitește și acel gând. Și încă ceva, ar trebui să ne înconjurăm de oamenii potriviți. Se spune că oamenii din jurul nostru fie ne ridică, fie ne coboară. Alege întotdeauna să fii lângă cei care te ridică. Lângă cei care au aceleași obiective cu tine și mai ales care au o atitudine pozitivă în fața schimbării, pentru că ei sunt cei care vor crede în tine atunci când nu mai crezi tu și care te vor motiva să continui atunci când simți că nu mai poți. Și cel mai important în viziunea mea, acum lăsând deja sfaturile experților, e să ai alături pe acel cineva care îți dă un sărut, sărutul vieții, cel care te reanimă, îți dă viață și puterea de a continua. Să-ți fie pe termen lung și motivația și povestea de dragoste, să te regăsești în hitul Un sărut cât o viață de la 3 Sud-Est și Andra.

Acest poem de la Irina Rimes și The Motans nu se înscrie în categoria celor celebrate astăzi. E ziua poeziei proaste, care nu e ceva de condamnat. Se spune că atât poezia bună cât și cea proastă au capacitatea să ne răscolească emoțional, să ne trezească fie dezgust, fie hohote de râs. Ziua poeziei proaste ne încurajează să ne punem condeiul pe o foaie de hârtie și să scriem niște versuri, cât se poate de oribile, care ar fi în stare să îi răsucească morminte pe Alexandrii, Eminescu sau Blaga. Și acum, la modul serios, ziua are menirea de a ne inspira să creăm ceva cu riscul de a crea ceva oribil. Arta e subiectivă până la urmă. Crede în arta ta și demonstrează-o lumii. Și chiar dacă cineva zice Doamne ferește, după ce îți citește rândurile pe rețele, să zicem, e tot bine. Lasă gura lumii să vorbească, iar tu vezi de treaba ta pe hitul Doamne ferește de la F-Cham și Teorou.

0: Publicitate.
1: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: Pe acasă când mai trebuie.
3: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eshop.moltsel.md.
4: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
5: Vara asta ai zero chef de lucru?
6: Avem noi soluția!
5: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună. Stai că mai este ceva. Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
7: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
8: Nu rata ofertele din luna august la Local. Cornulețe moldovenești Panelino 800 grame la 54,99 lei. Cafea Nescafe Dolce Gusto 16 capsule la 79,99 lei. Caiet cu copertă verde Prostand 12 foi la 1,29 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
9: Viața e plină de surprize. Dar începutul tău merită să fie.

0: casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
3: 27 august. Pentru prima dată în Moldova, noul Adidas Concept Store. 1000 de metri pătrați dedicați sportului, modei și stilului. Doar 5 zile de super prețuri. Vă așteaptă cadouri extraordinare și tombolă. Grand Hall, 27 august.
4: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
5: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
6: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay. Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
7: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
8: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te-ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.

0: aceasta. În timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
2: Back to the music.

Kiss. S-a mai dus o oră din acest august, este ora 11. Suntem tot mai aproape de prânz, de o altă zi, de seara de vineri cu Aliei Spectacol. Eu pregătesc biletele pe care le poți câștiga. Tu pregătește-ți rimele și așteaptă provocarea orei. Înainte de a simți vibe-ul acestei veri muzicale pe solo, tu de la Costi, Adrian Șaguna și Benzola.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Gata, e una, simt aer mistic, ancestral, fresh, a funcționat paparuda semnată de Andrew Rael și surorile Osoianu. Am și intrat oarecum în spiritul spectacolului de care ne separă doar 3 zile. Vineri, 21 august, la ora 19:30, pentru o seară, Teatrul Verde se va transforma într-un spațiu mistic, unde ritmurile moderne vor fuziona cu ecoul strămoșilor, iar folclorul și rockul vor deveni aceeași forță. Suntem invitați să urmăm chemarea libertății. Aceasta este starea promisă de spectacolul Sub Luna Lupilor. De ceva zile tot distribuim bilete la concert și astăzi nu este o excepție. Am pentru tine 2 bilete pe care le poți câștiga dacă depășești ingenios o provocare. Ei bine, ziua poeziei proaste. Contrar denumirii sale, ziua ne invită să scriem poezii, chiar și cu riscul de a schița ceva groaznic. Până la urmă, arta este subiectivă, nu există poezie proastă, există doar destinatari nepotriviți. Pe această cale, te invit să continui un vers, oricum vrei tu, în rime sau fără, acceptăm și așa numitele poezii albe, adică fără rime. Esențial este să-mi dai un mesaj vocal. Hai că nu mai e zi de lungi. Ieri am fost mult mai permisivă. N-am antrenat ieri și creativitatea și operativitatea. Acum să trecem la mesaje vocale. Versul începe așa. Sub luna lupilor visez să... Continuă acest gând printr-un mesaj vocal la 060-24-08-24 pe WhatsApp, Telegram sau Viber. Oricât de scurt ar fi mesajul, original să fie. Nu contează durata. Inspirație să ai, știu că deja îți face inima bam, bam, bam, îi livrez și un hit. Mi Corazón, bam, bam, bam, de la Fly Project.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Cine vrea două bilete gratuite la o seară care va schimba ritmul Chișinăului a ajuns la locul potrivit, 100.9 FM. Pe 21 august, la ora 19:30, Teatrul Verde va vibra misterios sub luna lupilor, alături de lupii lui Calancea, surorile Usoianu, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu, Guz și ansamblul Ștefan Vodă. Avem și o provocare pentru tine, dacă vrei să ajungi acolo, eventual gratuit. De ziua poeziei proaste, care ne amintește că nu există versuri groaznice, hai să continui următorul vers. Sub luna lupilor visez să aștept mesajul tău vocal la 060 24 08 24, pe WhatsApp, Telegram sau Viber. Continuă versul în modul tău. Acceptăm și poezia albă, adică să nu aibă rime. Continuă așa cum îți dictează inspirația și te-ai putea alege cu două bilete oferite de Kiss FM pentru o seară mistică de vară. Și mă bucur tare mult că mesajele s-au aglomerat aici. Deja stau în ambuteiaj și încep cu primul mesaj expediat de Sergiu.
2: Sub luna lupilor visez să fug cu luna la concert, să urlu fericit și să nu mă cert, să-mi pierd vocea, dar să-mi găsesc norocul, iar dacă apare dragostea, îi păstrez locul.
1: Sergiu s-a născut poet, mulțumesc tare mult pentru versurile transmise. Și Tatiana are pentru noi un mesaj, să vedem cum i-a continuat acest vers.
3: Sub luna lupelor visez să cânt în sez, să mă distrez, cântă inima deja, joacă toată energia. Îmi iau copilul și mama să ne distrăm toată seara. Cine îmi

0: voștri vor fi de a crea noi amintiri.
1: Tatiana, mulțumesc tare mult pentru rândurile recitate cu toată inima. Mesajele curg, sunt încântată și mai așteaptă cineva să-i ascultăm mesajul. Avem aici o a doua încercare făcută
2: acum
1: de Dorina.
2: Acum seara mi-am imaginat că la concertul lui Calanci am asistat și nu întâmplător, dar cu al meu scump odor. Sub luna lupelor visez, că în codru mă deplasez. Acolo unde liniștea domnește și dragostea prin sânge izvorăște, unde izvorul șoptește și liniștea naturii domnește, ca în tinerețe vom fi și de noi doi ne vom aminti.
1: Ce versuri visătoare, mulțumesc tare mult, Dorina, am zis că a notat așa să facem a doua încercare, pentru că ea nu se dă bătută, a revenit în joc. Mulțumesc tare mult, Dorina. Celebrezi ambele semnificații ale zilei, și ziua nu te lăsa bătut și ziua poeziei. Nu continui denumirea ziua poeziei proastă, pentru că nu a fost din această categorie poezia ta. Mai avem aici mesaje vocale, ne transmite ceva și Liliana.
3: Sub luna lupilor visez să prind un lup și să-l dresez, să-i pun fundiță și un papion, iar el să-mi ceară un baton.
1: Păzea lupii de pe scenă. Liliana are planuri drăguțe cu voi. Și mai avem aici încă un mesaj vocal, să-l ascultăm.
4: Sub luna lupilor visez în haită să mă încadrez,
5: să fiu purtată cu o inimă sălbatică, în bordeiaș să închin o ceașcă cu vin, să rămân în suflet cu multă credință ca fiul de dac și de zeiță.
1: Nu știu cine a semnat mesajul, încerc aici să găsesc numele, dar este o recitare extraordinară. Iată acum butonează, imediat vom afla cine a transmis acest mesaj inspirat. Până una alta, aștept și alte mesaje, continuă versul. Sub luna lupilor visez să, la 060-2408-24 pe WhatsApp, Telegram sau Viber, aștept mesajul tău și ai putea câștiga două bilete gratuite la spectacolul Sub luna lupilor. Aștept... Ana a semnat mesajul de mai devreme. Mulțumim tare mult pentru că te-ai integrat în joc. Aștept genul ăla de mesaje visătoare și hitul, genul ăla de la Alina Remia și Puia.

0: Publicitate.
1: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
2: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
1: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
3: Pe 22 august, Vinăria Cricova vă invită la Grand Soiree Gastronomic, o experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii veți descoperi un meniu exclusiv creat de șef Oxana Crețu, apreciat în ghidul Michelin, și șef Dorin Grati, acompaniați de vinuri premium marca Cricova. Muzică live, degustări speciale, un apus spectaculos și o atmosferă care transformă fiecare moment într-o amintire. Grand Soiree Gastronomic, 22 august, Complexul Turistic Cricova. Locuri limitate. Detalii și bilete pe www.cricova.md și iticket.md.
4: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
5: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22,880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
6: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
7: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!

0: Darwin!
1: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
2: La Victoria Bank te întâmpinăm cu Welcome Bonus de 100 de lei. Deschide un card salut până la 30 septembrie, efectuează o plată în luna deschiderii și banii sunt ai tăi. Iar luna următoare te bucuri de până la 100 de lei cashback la achitări. Mai multe detalii pe victoriabank.md. Salut! Trăiește viața din plin! Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md. De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Lati, unt extra din smântână dulce la doar 32 de lei și 99 de bani și Lavazza, cafea măcinată crema gusto la doar 89 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
3: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta, cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md. Ultra!
4: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank. Alături de visele tale.
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă cârnați de porc delicioși la 65 lei 90 kg și salată Oriental Mix Metro Chef la 28 lei 90 pentru 200 grame. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
5: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
6: Back to the hits.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Deși am găsit multe, se mai caută încă genul ăla de mesaj vocal inspirat și convingător ce merită să fie remunerat cu două bilete la spectacolul din 21 august sub Luna Lupilor în inima Teatrului Verde. Energia muzicii live, forța rockului și profunzimea folclorului autentic vor crea o experiență aparte în care tradiția și modernitatea se întâlnesc sub cerul liber. Avem și o provocare pentru tine, ți-o reamintesc sau ți-o dezvălui dacă abia te-ai conectat. De ziua poeziei proaste, care ne reamintește că nu există poezie proastă, te rog să continui următorul vers. Sub luna lupilor visez să... Aștept mesajul tău vocal la 060 24 08 24 pe WhatsApp, Telegram sau Viber. Să vedem ce visează Diana. A decis să ne dea un mesaj text care sună așa. Bună ziua, sub luna lupilor visez, dar nu mai plâng, nu mai jelesc, inima mea s-a călit în foc și singură îmi port noroc. O, Diana, versurile sunt perfecte și cu prilejul zilei nu mă dau bătut. Ești o forță să ții în același stil în continuare. Avem și un mesaj vocal semnat de Elena.
2: Neața. Neața. Sub luna lupilor visez, în lebădă să mă transformez, să dansez grațioasă, să fac o seară frumoasă. Dar cum arăt mai pufoasă, ca o rătușcă mai grasă, mă duc doar să cânt urlul la lună după rit.
1: Doamne, ce imaginație are Elena! Elena, mulțumim tare mult pentru acest mesaj care ne-a bine dispus. Avem doar 10 minute în care mai desfășurăm concursul, așa că vă rog să vă grăbiți. Continuați versul, sub luna lupilor visez să, printr-un mesaj vocal, căci ele au prioritate, la 060 24 08 24 pe WhatsApp, Telegram sau Viber și ai putea câștiga două bilete la spectacolul sub luna lupilor din această vineri. Hai, dă-ți voie să fii tu! Dă frâu liber imaginației pe Let Me Be de la The Second Voice.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Se zăresc și mai deslușit la orizontul orei cele două bilete la spectacolul de vineri seară. În doar câteva clipe vom afla cine a sclipit în mod aparte prin mesajul expediat. Provocarea orei era să continui versul sub luna lupilor visez să... Să continui printr-un mesaj vocal la 060-2404-24 pe WhatsApp, Telegram sau Viber. Să descoperim ce visuri are Irina, iată ce rânduri mi-a lăsat. Sub luna lupilor visez, să cânt, să urlu, să dansez, să țip încet și să zâmbesc, să fug prin noapte, să iubesc, să prind curaj, să nu mă tem, să fiu eu însămi, vrem nu vrem. Sub lună plină, argintie, să-mi scriu povestea mea doar mie. Irina, mulțumesc tare mult pentru versurile inspirate pe care ni le-ai expediat. Avem foarte puțin timp la dispoziție. Reușesc să iau doar câteva mesaje în cazul în care vă grăbiți să le expediați. Până atunci notez că spectacolul va începe la ora 19:30 vineri 21 august, iar accesul publicului se va face începând cu ora 17:30. Ar trebui să veniți din timp pentru a savura atmosfera și a ocupa locul potrivit. Ori biletele nu presupun loc și rând alocat, accesul și așezarea se fac în funcție de ordinea sosirii și de locurile disponibile. Copiii cu vârsta de până la 5 ani beneficiază de acces gratuit, iar accesul pe teritoriul evenimentului cu mâncare și băuturi din exterior este interzis. După atâtea reguli, să revenim la libertatea noastră, o simțim pe hitul Miss Cali de la Morandi.

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Nu amâna încă un an. Fă-ți timp pentru sănătatea ta. Spitalul Repromed.
2: Mai devreme am consumat niște popcorn song alături de Misha Miller. Tot atât de rapid se consumă și reminderul următor. Unul sănătos. Îți reamintesc și astăzi să nu-ți lași sănătatea la coada priorităților. Mergi la timp în cabinetul medicului. Campania Nu amâna încă un an de la Spitalul Repromed are un îndemn simplu. Dacă de ceva vreme îți propui să faci un control, o investigație sau o consultație, poate că acum este momentul potrivit. Detalii și programări pe repromed.md.
3: Publicitate.
4: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
5: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
6: Nu rata ofertele din luna august la Local. Cornulețe moldovenești Panelino, 800 grame la 54,99 lei. Cafea Nescafe Dolce Gusto, 16 capsule la 79,99 lei. Caiet cu copertă verde Prostand, 12 foi la 1,29 lei. Scanează aplicația MyLocal, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
7: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul tt.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
8: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
9: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
10: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.

0: Învață cu cei mai buni! Vino la Enter și ia-ți Galaxy A37 cu super ofertă! Cadou certificat până la 700 lei și credit 0% pentru 18 luni. Ecran generos pentru cursuri, baterie puternică și cameră pentru poze importante.
1: Enter! Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay. Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
3: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
4: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stăjar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși și revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
5: Vara bre-

0: Ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Din 6 august, Vita prezintă. Cel mai iubit supereroi din lume revine pe marele ecran cu o nouă provocare și o nouă șansă. Tom Holland și Zendaya în mult așteptată continuare a aventurii fantastice Omul Păianjen, o nouă zi în 3D. Bilete online pe site-ul 3D.cineplex.md.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Back to the hits.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: La modul reverie te-am lăsat să visezi ce-ai face tu sub luna lupilor. De ziua poeziei proaste te-am provocat să scrii niște rânduri care nu au cum să fie groaznice, să continui printr-un mesaj vocal versul sub luna lupilor visez să... Gabriela continuă și nu e o chisomană pe nume Gabriela. Iată ce ne transmite.
2: Sub luna lupilor visez să cânt, dansez, să mă distrez cu prietenii lângă mine până dimineața vine. Fără griji și fără plan, doar un chef și un mic bairam. Râdem tare, bem ceva, că viața e prea scurtă să n-o trăim așa.
1: Și schizează planuri zgomotoase și fericite. Gabriela, mulțumim pentru aceste rânduri. Ne-ai reamintit să trăim intens clipa, căci viața e ca un hit, trece atât de repede, să o savurăm din plin. Și acesta a fost ultimul mesaj din seria celor de astăzi. Am visat atât de colorat pe 101 FM, grație versurilor voastre spectaculoase. Și așa cum dictează regula, câștigă doar un mesaj visător. Astăzi a reușit să ajungă pe prima poziție o chisomană care ne-a lăsat niște versuri compuse din titluri de referință din palmaresul lupilor lui Calancea. Autorul acestor versuri este Ana.
3: Sub luna lupilor visez în haită să mă încadrez.
4: Să fiu purtată cu inimă sălbatică, în bordeiaș să închin o ceașcă cu vin. Să rămân în suflet cu multă credință, ca fiul de dac și de zeiță.
1: Ana, felicitări, visul tău va deveni realitate. Poți începe să scrii o carte de poezii, dacă nu faci deja asta. În plus, te va inspira puternic spectacolul de vineri seară, atunci când vei visa cu ochii deschiși sub luna lupilor. Și ca să finalizez pe o notă pozitivă pentru toți chisomanii, în special pentru cei care s-au integrat în joc astăzi, concursul continuă și mâine. Și poi mâine vă distribuim bilete la spectacolul sub luna lupilor.

Kiss. S-a făcut miezul zilei și Dani s-a făcut foame, așa că imediat îți sugerez și ție ce ai putea adăuga meniul zilei. Acum ne facem plinul de vitamina D, dacă ești pe balcon sau afară și asculți de acolo hitul următor, Moving to the Sun de la Hugo.

0: Katy Perry e ca desertul zilei, hot and cold. Una dintre variantele desertului zilei, tot așa și fierbinte și rece. Dacă ți-e foame la această oră 12 și acum 7 minute, îți va fi și mai foame. Se va complica situația. Ori îți povestesc despre plăcinta cu înghețată. E ziua ei astăzi, e sărbătorită anual pe 18 august și aceasta e a doua sărbătoare dedicată înghețate din luna august. Poate fi celebrată în două moduri, așa cum ziceam. Prima variantă este cea caldă plus ceva rece, adică ei plăcintă caldă și un pic de înghețată. Varianta e numită pie a la mod, iar a doua variantă e complet rece. E un desert fără coacere care se pregătește rapid folosind o crustă din biscuiți pe care o umpli cu înghețata ta preferată, apoi o pui la congelator. Să explorăm, zic, prima variantă, ori are și o poveste amuzantă. Vine din 1890, s-a născut dintr-o întâmplare în Statele Unite ale Americii. Totul a pornit de la un client hotărât și un chelner nedumerit. Personajul principal este un domn pe nume Charles Watson Townsend. Acesta a luat masa în fiecare zi la un hotel din New York. Într-o zi a cerut o felie de plăcintă cu mere. Privind în jur, a văzut că alți oameni mâncau înghețată de vanilie și atunci a venit o idee. I-a cerut chelnerului să-i pună o cupă de înghețată direct peste plăcinta lui caldă. O doamnă de la o masă alăturată l-a întrebat cum se numește această ciudățenie. Domnul Townsend s-a gândit rapid și a inventat pe loc numele de pie à la mode, care în limba franceză înseamnă plăcinte la modă sau în tendințe. Să deschid o paranteză, în această vară vă reamintesc că e în tendință croasantul cu înghețată. Dar să revenim la plăcinta noastră. Domnul Townsend a călătorit mai târziu în orașul New York și a cerut acest desert într-un restaurant de lux. Firește, nu avea așa ceva în meniu. Townsend s-a prefăcut foarte supărat și a întrebat: cum este posibil ca un restaurant atât de faimos să nu aibă cel mai în vogă desert din țară? A doua zi, restaurantul a trecut imediat desertul în meniu, iar de acolo s-a răspândit pe tot globul. Aceasta i-a fost povestea, acum știi ce să adaugi meniul zilei și după ce iei plăcinta cu înghețată, să treci la remediul la antichilograme, să faci niște mișcare pe Boom Buddy de la Shaggy Aiken și Aidonia.
1: Yo, I'm sitting in

0: deconectează la partea ta poetică aceste două linii fredonate de Alexia, nici aceste versuri nu se integrează în categoria poezie proastă pe care o celebrăm astăzi, 18 august, să nu ne lăsăm păcăliți de aparențe, de un titlu, căci sensul zilei este mult mai profund. Ziua poeziei proaste ne încurajează să creăm ceva, fără a ține cont de eventuale critici, de gura lumii, altfel spus. Încă din prima oră mi-a transmis o poezie un chisoman pe nume Igor și m-a rugat să o recit. N-am cum să refuz așa ceva. Poezia se numește Întăcere și în timp ce eu voi lectura, sper că Igor îmi va da un alt mesaj care să-mi confirme dacă e chiar el autorul poeziei, ori ba. Se numește Întăcere. Să faci bine în tăcere, căci tăcerea ta e sfântă. Alții fac cu mult mai mult, cei ce n-au făcut, cuvântă. De ți-ai cumpărat o casă, în tăcere să o faci, căci invidia e mare și la alții nu prea placi. Să știi că sfântă e casa, nu primi în ea pe toți. Unii îți aduc doar bine, alții răul de prin nopți. D-ai făcut ceva în viață, în tăcere să te bucuri, căci vor cere socoteală pentru diferite lucruri. O zi binecuvântată ne dorește Igor și între timp mi-a confirmat că e chiar el autorul poeziei. Mulțumim tare mult pentru momentul poetic și stropul de inspirație. Să păstrăm și noi gândurile și secretele doar pentru noi înșine. Ne inspiră și hitul Emei, Noaptea. Se anunță și Body on Me de la Raluca și Fady. Și apoi ne găsim strălucirea pe Golden de la K-Pop Demon Hunter și David Guetta.
1: Publicitate. Te topești de căldură. Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
2: Summer Sale la Sun City. Între 14 și 23 august te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile preferate și cele mai dorite piese ale sezonului. Este momentul perfect să-ți reîmprospătezi garderoba și să te bucuri de cumpărături la prețuri speciale. Nu rata cele mai bune oferte ale verii. Sun City, strada Pușkin 32.
3: Vara asta ai zero chef de lucru?
4: Avem noi soluția!
3: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
4: Stai că mai este ceva.
3: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
5: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul tf.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
6: Vreau în vacanță!
7: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
8: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
6: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
8: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
9: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
10: Prinde ritmul horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
11: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
12: Știm cât de greu e să găsești tot ce trebuie pentru școală. De aceea, la Grand Hall and Baby Hall ai totul într-un singur loc. Brandurile tale preferate pentru a reveni la școală cu stil. Mai puține griji, mai mult chef de școală.
13: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
14: 400.000 de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
15: Mașina

0: Acum e rândul tău. Morning Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite. Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-8.
1: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.media. Ultra!
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Back to the hits.

Paris strălucește. Acesta este efectul hitului Golden de la K-Pop Demon Hunters și David Guetta. Și am și o veste strălucitoare pentru fanii francizei Pirații din Caraibe. Johnny Depp ar putea naviga din nou pe mare într-un nou episod din franciza Pirații din Caraibe de la Disney. Producătorul Jerry Bruckheimer a dat indicii despre revenirea capitanului Jack Sparrow în timp ce participa la un eveniment pentru fanii Disney. Citez, vorbim cu Johnny, lucrăm la un scenariu și sperăm că putem finaliza acest lucru, a declarat Bruckheimer. Cel de-al șaselea film din serie pare să se învârtă în jurul unui nou personaj, interpretat de Margot Robbie, dar directorii speră în mod clar că Depp, în rolul lui Sparrow, va avea și el un rol important. Dacă se va întâmpla, va fi primul film Pirații din Caraibe, de la apariția filmului Dead Man Tell No Tales din 2017. Johnny Depp a început să joace rolul emblematic în 2003 în Pirații din Caraibe, Blestemul Perlei Negre. Așadar, până apare al șaselea și dacă acceptă Johnny rolul, avem la dispoziție celelalte 5 aventuri, marca Pirații din Caraibe, am putea oricând reveni la ele, doar să ne găsim timp liber, să mai punem pe stop mânca cel puțin atunci când ajungem acasă, diseară, să aruncăm mâinile în aer și odată cu ele și problemele, să facem o repetiție generală pentru acest moment, zic, chiar acum pe hitul Kaboom de la Cerebel și Helen, unde găsim și o relaxare pe un iaht în Caraibe.

0: eu până acum am levitat în jurul tău și am atins starea de levitare, cel puțin pe mine această stare mă cubleșește, mă înaripează atunci când ajung la o nouă linie de finish și știu că am făcut tot posibilul, am făcut tot ce stă în putința mea și a hiturilor pentru a te reseta. Acum, teoretic, ar trebui să fii în cea mai tare forma ta, iar dacă pe parcursul zilei te ia vreun gând prost, lene și inutil, atunci celebrează ziua Nu mă dau bătut niciodată și sărbătorește-o în fiecare zi. Și mâine e zi de întâlnire în zona Daily Kiss, te voi saluta la 10. Acum te las pe note de încredere, alături de Mario și Connector și al lor Toreador. Gabriela Știrbu sunt, tu ești îmbrățișat și pupat, să ai o zi visătoare amplificată de Kiss FM.
1: Publicitate. Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta. Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
2: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
1: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
3: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența. Solomon Construct. 4 proiecte construite concomitent, o singură forță. Grenoble Residence se dă în exploatare anul acesta. La Durlești Residence deja se lucrează la fațada ventilată. Favorit 2 crește etaj cu etaj, iar în satul german am început cel mai mare proiect din 2016. Construim fără oprire. Solomon.md.
4: Nu rata ofertele din luna august la Local. Cornulețe moldovenești Panelino 800 grame la 54,99 lei. Cafea Nescafe Dolce Gusto 16 capsule la 79,99 lei. Caiet cu copertă verde Prostand 12 foi la 1,29 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Interior Market în centrul comercial Jumbo înseamnă 6.000 de metri pătrați de mobilă, bunuri pentru casă și interior, mobilier de la clasa premium până la econom de o calitate înaltă. Fă parte din lumea individualității și împlinește-ți cele mai secrete dorințe. Interior Market, lumea confortului în centrul comercial Jumbo.
6: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
7: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Testănițeanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
3: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă.

0: Simp Like Sound.
1: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
2: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay.
3: Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
4: Învață cu cei mai buni! Vino la Enter și ia-ți Galaxy A37 cu super ofertă! Cadou certificat până la 700 lei și credit 0% pentru 18 luni. Ecran generos pentru cursuri, baterie puternică și cameră pentru poze importante. Enter!
5: Descoperiți universul mobilității cu noul Hyundai Tucson. Un crossover mai dinamic și mai rafinat. Iar cel mai important, acum de la $21.790 pentru versiunea pe benzină și de la $29.990 pentru versiunea hybrid. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5/1. Detalii la numărul 022-800-888.
6: Hyundai.
7: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!

0: Principe gustos, fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine romenită și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce îți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
1: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
2: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Mașină de spălat Sharp 3.999 lei. Ladă frigorifică Deo 4.499 lei. Smart TV TCL 4.444 lei.
3: Enter! Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

0: Publicitate.
1: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
2: Pe 22 august, Vinăria Cricova vă invită la Grand Soiree Gastronomic, o experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii veți descoperi un meniu exclusiv creat de șef Oxana Crețu, apreciată în ghidul Michelin și șef Dorin Grati.

0: Sunt într-o amintire. Grand Soare Gastronomic, 22 august. Complexul turistic Cricova. Locuri limitate. Detalii și bilete pe www.cricova.md și iticket.md.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
3: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară, minus 30% la farmacia familiei și

0: minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul tt.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
1: Pe acasă când mai de...
2: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eshop.moltsel.md.
3: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
4: Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
5: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Tăstănițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
6: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
7: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
8: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă cârnați de porc delicioși la 65 lei 90 kg și salată Oriental Mix Metro Chef la 28 lei 90 pentru 200 grame. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
9: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
10: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.

0: după tine, tine.
1: Publicitate.
2: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
3: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
4: La Durlești se construiește mult, știm cu toții, dar pe Nicolae Dimo 20 crește Durlești Residence, complexul de la Solomon Construct. Zidăria e pe terminate. Deja se lucrează la fațada ventilată și oferta e simplă. Dai 50% la semnarea contractului și restul de 50% abia când iei cheile. Intră pe solomon.md.
5: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Cuptor cu microunde Gorenie, 999 lei. Aerogril Mova, 1199 lei. Ceas pentru copii Elari, 1299 lei. Enter!
6: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
7: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
8: 27 august. Pentru prima dată în Moldova, noul Adidas Concept Store. 1000 de metri pătrați dedicați sportului, modei și stilului. Doar 5 zile de super prețuri. Vă așteaptă cadouri extraordinare și tombolă. Grand Hall, 27 august.
9: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Tăstănițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
10: Weekendul începe unde muzica nu se oprește. În fiecare sâmbătă dăm volumul mai tare la Full Terrace Club în Puhoi, Ialoveni, la doar 30 de minute de Chișinău. Alege atmosfera care ți se potrivește, retro sau fresh, iar distracția ține până dimineață. Intrarea liberă. Pe 15 august urcă pe scenă Capușon, iar pe 22 august petrecem la Marea Discoteca a Diasporei, alături de cei mai renumiți DJ. Sună acum 0784929983 și rezervă-ți locul. Full Terrace Club. Ne vedem sâmbătă.
11: Știm cât de greu e să găsești tot ce trebuie pentru școală. De aceea la Grand Hall and Baby Hall ai totul într-un singur loc. Brandurile tale preferate pentru a reveni la școală cu stil. Mai puține griji, mai mult chef de școală.
12: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
5: Învață cu cei mai buni! Vino la Enter și ia-ți Galaxy A37 cu super ofertă! Cadou certificat până la 700 lei și credit 0% pentru 18 luni. Ecran generos pentru cursuri, baterie puternică și cameră pentru poze importante.
13: Enter!
14: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
15: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stăjar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși și revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
16: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă.
0: La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuite sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
13: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
16: Noul an școlar începe cu o vedere clară. La Felicia Optic Center beneficiază de o verificare profesională a vederii în doar 30 de minute. Alege ochelarii pentru copilul tău și bucură-te de un an garanție pentru ramele de brand. Programează-te acum pe feliciaoptica.md. Felicia Optic Center, centru de expertiză în lentile.
17: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
18: Back to the music.

0: Publicitate.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City-Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022-001166.
3: Dentistul e prietenul meu.
2: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
4: Vreau în vacanță!
5: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
6: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
4: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
6: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
7: Summer Sale la Sun City. Între 14 și 23 august te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile preferate și cele mai dorite piese ale sezonului. Este momentul perfect să-ți reîmprospătezi garderoba și să te bucuri de cumpărături la prețuri speciale. Nu rata cele mai bune oferte ale verii. Sun City, strada Pușkin 32.
8: Vara asta ai zero chef de lucru?
9: Avem noi soluția!
8: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
9: Stai că mai este ceva.
8: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
10: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
11: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.

0: Irvin!
1: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
3: 400! 400! 400 mii de lei! Panificiore

reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEB poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEB, amicul tău la credit.

0: partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank. Alături de visele tale.
0: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 0225 44 de 8. mgkratimamoldova.md.
2: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md. Ultra!
3: To the hits.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
2: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
5: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
6: Nu rata ofertele din luna august la Local. Cornulețe moldovenești Panelino 800 grame la 54,99 lei. Cafea Nescafe Dolce Gusto 16 capsule la 79,99 lei. Caiet cu copertă verde Prostand 12 foi la 1 leu și 29 de bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
7: Interior Market în centrul comercial Jumbo înseamnă 6.000 de metri pătrați de mobilă, bunuri pentru casă și interior, mobilier de la clasa premium până la econom de o calitate înaltă. Fă parte din lumea individualității și împlinește-ți cele mai secrete dorințe. Interior Market, lumea confortului în centrul comercial Jumbo.
8: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
2: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Horă cu Moldincon Bank.
9: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
2: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
10: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
11: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
12: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin o membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-600-0006.
13: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
14: Vara

0: lei oferit direct pe card.
1: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
2: Din 6 august, Vita prezintă. Cel mai iubit supererou din lume revine pe marele ecran cu o nouă provocare și o nouă șansă. Tom Holland și Zendaya în mult așteptată continuare a aventurii fantastice Omul Păianjen, o nouă zi în 3D. Bilete online pe site-ul 3dw.cineplex.md.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Back to the hits.

0: Publicitate.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La auto

0: Plaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
1: Căuți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
2: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
3: Dentistul e prietenul meu.
2: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
4: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Frigo, înghețată Eschimo în sortiment la doar 6 lei și 79 de bani și Slavutici, bere blondă premium la doar 29 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilență.
6: Te topești de căldură.
7: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
8: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
11: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
12: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și

0: Distractor Simp Like Sound.
1: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
2: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
3: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
4: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
5: Instagram, ca așa în radio.
0: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la $7,000. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
6: Din 6 august, Vita prezintă. Cel mai iubit supererou din lume revine pe marele ecran cu o nouă provocare și o nouă șansă. Tom Holland și Zendaya în mult așteptată continuare a aventurii fantastice Omul Păianjen, o nouă zi în 3D. Bilete online pe site-ul www.cineplex.md.
7: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
8: Back to the hits.

0: croissant. Publicitate.
1: Pe 22 august, Vinăria Cricova vă invită la Grand Soiree Gastronomic, o experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii veți descoperi un meniu exclusiv creat de șef Oxana Crețu, apreciat în ghidul Michelin, și șef Dorin Grati, acompaniați de vinuri premium marca Cricova. Muzică live, degustări speciale, un apus spectaculos și o atmosferă care transformă fiecare moment într-o amintire. Grand Soiree Gastronomic, 22 august, Complexul Turistic Cricova, locuri limitate. Detalii și bilete pe www.cricova.md și iticket.md.
2: Vreau în vacanță!
3: Iar? Și pereții? Fațada? Renovarea casei? Cu Caparol nu trebuie să alegi! Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova!
2: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza!
3: Iar eu să aleg produsele Caparol! Caparol! Frumos acasă, frumos în vacanță!
4: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
5: Nu rata ofertele din luna august la Local. Cornulețe moldovenești Panelino 800 grame la 54,99 lei. Cafea Nescafe Dolce Gusto 16 capsule la 79,99 lei. Caiet cu copertă verde Prostand 12 foi la 1 leu și 29 de bani. Scanează aplicația MyLocal, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
6: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. -30% la Farmacia Familiei și -25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul tt.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
7: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
8: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
9: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
10: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
11: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Lati, unt extra din smântână dulce la doar 32 de lei și 99 de bani și Lavazza, cafea măcinată crema gusto la doar 89 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
12: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
13: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
14: Învață, creează, gadgetul contează.
0: Descoperă acum oferta Back to School de la Moldcell, cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI, acum la preț redus de la doar 6.999 lei. Sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei. Sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moldcell sau comande online cu livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
14: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3.000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
15: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
16: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

0: Kiss FM, asculți, este ora 16, fie că ești în trafic, la muncă sau acasă, să-ți fie după amiaza frumoasă, blândă și reușită, rămâi pe Kiss FM, your number one hit radio.
1: Când vrei să fii auzit, trimite un mesaj.
2: Te provocăm,
1: te premiem și te distrăm.
2: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
1: cu Diana Dereș
2: pe Kiss FM.

Sia, Never Give Up, am ascultat împreună pe Kiss FM. Chiar astăzi, 18 august, este marcată ziua Nu Ceda Niciodată sau Never Give Up Day, cum este cunoscută la nivel mondial. O zi dedicată perseverenței și oamenilor care continuă să lupte pentru obiectivele lor în ciuda dificultăților. Ce poți face tu? Poți scrie unei persoane care trece printr-o perioadă dificilă. Un mesaj sincer, fără sfaturi nesolicitate, îi poate aminti că nu este singură. De exemplu, sunt alături de tine, progresul tău contează chiar dacă acum pare mic sau nu trebuie să treci singuri prin această perioadă. Vescan și Andrei Bănuță, Old Friend, în continuare, Ana Dereș sunt, salutare! Uite iar.

0: Din categoria toate vechi și noi sunt toate, Andrew Rail și surorile Osoianu, Paparuda, am ascultat împreună pe Kiss FM. Acum o săptămână Andrew Rail scria pe rețelele de socializare că a crescut ascultând melodia Paparuda ca mulți dintre noi și acum a avut onoarea să o reinterpreteze alături de surorile Osoianu. Continuăm imediat cu Costi și Adrian Saguna, Solo Tu.
1: Solo tu, solo tu, no tengo nada que perder.
0: Vom asculta și Let Me Be de la The Second Voice.
1: Let me, let me, let me be, let me.
0: Nu lipsește Irina Rimescu, Există.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
2: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 0228111888. Kia.md.
3: Kia.

0: vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
1: Eu nu mă tem, eu zâmbesc!
0: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
2: Urmează nunta și încă ești în căutarea rochiei de mireasă? Gata cu agitația! Paradisul nunților este acum la etajul 3 din centrul comercial Jumbo. Aici vei găsi rochii de mireasă și de seară luxoase, accesorii stilate și decorațiuni. Paradisul nunților! Începe ziua ta perfectă alături de noi! Jumbo, decibel 23/1.
3: În luna august, profite de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: 27 august. Pentru prima dată în Moldova, noul Adidas Concept Store. 1000 de metri pătrați dedicați sportului, modei și stilului. Doar 5 zile de super prețuri. Vă așteaptă cadouri extraordinare și tombolă. Grand Hall,

0: Alvin!
1: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Testănițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
3: 400 400 400 mii de lei. Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEBA poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEBA, amicul tău la credit.
4: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
1: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stejar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
5: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă cârnați de porc delicioși la 65 lei 90 kg și salată Oriental Mix Metro Chef la 28 lei 90 pentru 200 grame. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
6: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau Marele Premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
7: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!

Delia Analog am ascultat împreună pe Kiss FM. Copiii pasionați de lectură au ocazia să-și împărtășească experiențele direct cu șefa statului. Cei mai activi tineri cititori vor fi întâmpinați la președinție la începutul lunii septembrie pentru a discuta despre cărțile care i-au impresionat și poveștile care le-au rămas în suflet. Șefa statului le-a amintit copiilor despre provocarea lansată la începutul verii, când i-a îndemnat să lase din când în când telefoanele și tabletele deoparte și să deschidă o carte. La un search pe Google cu siguranță o să găsești mai multe detalii despre această frumoasă activitate. Continuăm cu Irina Rimes, există Ascultă Kiss!

0: și Domino lansează Nu ajung acasă, un single pop dance cu influențe folclorice care transformă vulnerabilitatea într-un refren memorabil. Piesa vorbește despre epuizare, presiunea cotidiană și dorința de a regăsi echilibrul și locul în care sufletul se simte în siguranță. Prin versurile sale, Nu ajung acasă devine o metaforă a nevoii de reconectare cu sine într-o lume aflată într-o continuă grabă. Andia, aș fi iubită în continuare pe Kiss FM, stai aproape.
1: Aș

0: Publicitate.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City-Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la farmacia familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul tt.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție!
3: La Durlești se construiește mult, știm cu toții, dar pe Nicolae Dimo 20 crește Durlești Residence, complexul de la Solomon Construct. Zidăria e pe terminate. Deja se lucrează la fațada ventilată și oferta e simplă. Dai 50% la semnarea contractului și restul de 50% abia când iei cheile. Intră pe solomon.md.
4: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și

0: Dior Simple Like Sound.
1: Weekendul începe unde muzica nu se oprește. În fiecare sâmbătă dăm volumul mai tare la Full Terrace Club în Puhoi, Ialoveni, la doar 30 de minute de Chișinău. Alege atmosfera care ți se potrivește, retro sau fresh, iar distracția ține până dimineață. Intrarea liberă. Pe 15 august urcă pe scenă Capușon, iar pe 22 august petrecem la Marea Discoteca a Diasporei alături de cei mai renumiți DJ. Sună acum 0784929 83 și rezervă-ți locul. Full Terrace Club. Ne vedem sâmbătă.
0: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
2: Învață cu cei mai buni! Vino la Enter și ia-ți Galaxy A37 cu super ofertă! Cadou certificat până la 700 lei și credit 0% pentru 18 luni. Ecran generos pentru cursuri, baterie puternică și cameră pentru poze importante.
3: Enter! Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay.
4: Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
5: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 0006.
6: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
7: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultra să alegi cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
8: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
9: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
10: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 0225 44 de 8. MG Cratimă Moldova.md.
11: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Mașină de spălat Sharp 3.999 lei. Ladă frigorifică Deo 4.499 lei. Smart TV TCL 4.444 lei.
12: Enter!
13: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
14: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
15: pe Instagram, ca așa în radio.
16: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
17: Back to the music.

0: Kiss FM, asculti, este ora 17 în Chișinău și în toată țara. Cine a finalizat cu munca, felicitări, să vă fie drumul spre casă frumos. Lin pe Kiss FM începe o nouă oră la Drive Time cu cele mai tari hituri.
1: Ascultă, simte, interacționează. Ești în Drive Time cu Diana Dereș

Vlad Obeliu și The Motans, ține-mă mintea, am ascultat împreună pe Kiss FM. Mâine, dragilor, este ziua acea mare. Dacă v-ați luat bilete, pregătiți-vă pentru o seară în care nu doar ascultați muzică, ci o cântați împreună. The Motans revine mâine acasă la Chișinău și urcă pe scena Teatrului Verde pentru un concert solo plin de energie, emoție și refrene pe care le știm cu toții. Luați-vă prietenii, lăsați grijile acasă și veniți să cântați fiecare vers de la primele acorduri până la ultimul refren, pentru că The Motans live acasă se trăiește altfel. 19 august, Teatrul Verde, ne vedem la concert. Continuăm cu hiturile, stați aproape.

0: Simza, Fire Fire, am mai ascultat împreună pe Kiss FM pentru microbiște. Acesta n-ar putea fi ultimul în cariera portughezului Cristiano Ronaldo. Fotbalistul a sugerat într-un interviu pentru Vogue că se gândește să pune capăt uneia dintre cele mai de succes cariere din istoria acestui sport. Legenda portugheză a marcat 976 de goluri pentru club și național în cei peste 20 de ani în fotbalul profesionist. De la fotbal trecem înapoi la muzică, imediat pentru tine Morenito de la Ina. Morenito Moreno, debajo la luna se quiere también. Donde muere pa ti, bebé, pídeme lo que quieras. Vom asculta și Levitate de la Gran Error și Antonia. Nu lipsește Jason Derulo cu Michiko.
1: Publicitate.
2: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
3: Aici putea fi publicitatea Maib, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical.

0: Căuți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
1: Ai început să mărești literele pe telefon? Simți că îți obosesc ochii sau eviți să conduci pe întuneric? Acestea pot fi semne că este timpul să-ți verifici vederea. În luna august beneficiezi de verificarea gratuită a vederii la Optica Familiei, inclusiv în Zeiss Expert Vision Showroom pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 119. Programează-te online pe optica.md. Optica Familiei. Vezi mai bine, trăiești mai bine.
2: Ești prin Botanica? Pe strada Grenoble 134 fracție 2 poți vedea Grenoble Residence, complexul cu fațadă ventilată din ceramogranit care se dă în exploatare chiar anul acesta. Au rămas mai puțin de 30 de apartamente. Programează o vizită pe șantier. Detalii pe solomon.md.
3: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Paris. O escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!

0: Marvin!
1: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Testenițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
2: A economii.

0: 1%. Primește dobânda lunar direct pe card. Detalii pe fincombank.com.
1: Știm cât de greu e să găsești tot ce trebuie pentru școală. De aceea, la Grand Hall & Baby Hall ai totul într-un singur loc. Brandurile tale preferate pentru a reveni la școală cu stil. Mai puține griji, mai mult chef de școală.

0: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.
1: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022-800-888. Hyundai.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Back to the hits.

pulberă visă când le atingi sau le uiți. Se pierd în trecut și atunci când nu le atingi, rămâne doar să te oprești și să asculți. Ecouri strigate de noi fiind mici. Ești tu oare ce ai visat să devii? Dar eu nu. Și nu-ți pot cânta despre asta, tu iartă-mă. Ești sincer și true, aproape perfect, dar eu nu. Și nu voi vorbi despre tine, tu iartă-mă. Ai viața superbă și obții tot ce vrei mereu, dar eu nu. Așa că nu voi cânta despre asta, tu iartă-mă. Ești părinte exemplu și ai fost copilul perfect, dar eu nu.

Dar n-am răspuns, am ascultat împreună pe Kiss FM, ci că diferența dintre adulți și copii este aceea că adulții nu pun întrebări. Copiii întreabă pentru că vor să înțeleagă lumea, în timp ce adulții, de multe ori, ajung să creadă că trebuie să aibă deja toate răspunsurile. Poate că maturitatea adevărată nu înseamnă să nu mai pui întrebări, ci să nu-ți pierzi curiozitatea, să poți spune nu știu, de ce sau cum ar fi dacă, chiar și atunci când viața te-a învățat să pari sigur pe tine. Copiii caută răspunsuri, adulții caută certitudini, iar uneori tocmai întrebările ne țin vii. Michiko de la DJ Goja și Jason Derulo în continuare, stai aproape!

0: Guess Who, de cât semințe am ascultat împreună pe Kiss FM, un basm românesc, o nouă aventură cinematografică. Povestea lui Harapal de Ion Creangă prinde din nou viață pe marele ecran într-o versiune cinematografică modernă, o coproducție România-Republica Moldova. În filmul Comoara lui Harapal joacă atât actori consacrați, cât și copii aflați la început de drum în lumea cinematografiei. Producătorii spun că bugetul de realizare a filmului va depăși 1 milion de euro. Filmările pentru Comoara lui Harapal au durat 26 de zile în România. Ulterior, echipa de filmare s-a mutat în Republica Moldova. Autorii filmului își propun ca pelicula să ajungă nu doar în cinematografe, ci și pe platformele de streaming. De la film, trecem înapoi la muzică. Imediat, Minelli și Busta Rhymes cu Azucar. Ascultă Kiss!
1: Un poquito azúcar que quita mi amargura. Es lo que necesito para mi armadura.
2: Publicitate.
3: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
4: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md. Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
5: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil. Dacă mergi spre aeroport, pe partea dreaptă crește satul german. Acolo construim cel mai mare proiect Solomon cu regim mic de înălțime și fațade ventilate. Abia am început și prețurile sunt la etapă de lansare. Pentru primele 30 de apartamente avem o ofertă specială. Sună sau vino în oficiul Solomon Construct. Detalii pe solomon.md. 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
6: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul tf.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție!
7: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Cuptor cu microunde Gorenie, 999 lei. Aerogril Mova, 1199 lei. Ceas pentru copii Elari, 1299 lei. Enter!
8: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
9: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
10: Ioane, vara asta mergem la mare.
11: La mare? De unde bani?
10: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
12: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
10: Și după vacanță facem și reparație.
12: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
13: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
14: diagnosticat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
7: Învață cu cei mai buni! Vino la Enter și ia-ți Galaxy A37 cu super ofertă! Cadou certificat până la 700 lei și credit 0% pentru 18 luni. Ecran generos pentru cursuri, baterie puternică și cameră pentru poze importante.
15: Enter! Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
16: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
17: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau Marele Premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.

Mira cu tălpile goale, am ascultat împreună pe Kiss FM. Se pare că este un lucru care ne poate schimba instant starea. Să ne descălțăm. Mersul desculț prin iarbă sau pe nisip e una dintre micile plăceri ale verii. Ne relaxează, ne conectează cu natura și ne amintește că uneori cele mai simple lucruri ne fac cel mai bine. Așa că dacă ai ocazia azi, mâine, în weekend, dă-ți pantofii jos și bucură-te de senzația de iarbă sub tălpi. E vară, avem voie să mergem desculți. Continuăm cu Taila și Didn't Again.

0: și că apusul la orizont durează 10 minute, dar în inima unei femei durează 10 ani. Inima la orizont de la Mihail, am ascultat împreună pe Kiss FM, mergem mai departe cu Adrian Saguna și Costi, Solo Tu.
1: Solo tu, solo tu, no tengo nada que perder.
0: Vom asculta și genul ăla de la Alina Eremia și Puia. Nu lipsește Smiley cu Reveria.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
4: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil. Ești prin Telecentru? Pe strada Ialoveni 120 crește complexul Solomon Construct Favorit 2. Favorit 1 e deja dat în exploatare, iar Favorit 2 îl ajunge din urmă. Construim etaj cu etaj, zidărie și finisăm cu fațada ventilată. Au mai rămas câteva apartamente. Detalii pe solomon.md.
5: Summer Sale la Sun City. Între 14 și 23 august te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile preferate și cele mai dorite piese ale sezonului. Este momentul perfect să-ți reîmprospătezi garderoba și să te bucuri de cumpărături la prețuri speciale. Nu rata cele mai bune oferte ale verii. Sun City, strada Pușkin 32.
6: Paris, o escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!

0: Darwin!
1: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără cash la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
2: A economii? Oferă-le mai multă valoare la Fincom Bank. Deschide în aplicația Fincom Pay depozitul stabil.

0: bancă. Primește dobânda lunar direct pe card. Detalii pe fincombank.com.
1: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. Între 17 și 19 august, Axedum, aripi marinate, 57 lei 90 kg, Milina, plăcintă de pui sau brânză de vaci, 9 lei 95. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai fileti bacon de porc, 138 de lei kg și 30% reducere la toată gama de înghețate lati. Kaufland, ieftin și bun!

0: generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 48.
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă cârnați de porc delicioși la 65 lei 90 kg și salată Oriental Mix Metro Chef la 28 lei 90 pentru 200 grame. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
4: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
5: Back to the hits.

Adrian Zaguna și Costi, Solo tu am ascultat împreună pe Kiss FM. Haideți să vedem care sunt prognozele pentru următoarele zile. Mâine în capitală vor fi 28 de grade Celsius, iar de joi încolo, spun meteorologii, revine canicula, astfel că în Chișinău vom avea din nou temperaturi cuprinse între 35 și 36 de grade. Continuăm cu Our City, Locked Away, ascultă Kiss.

0: Alina Eremia și Puia Genule l-am ascultat împreună pe Kiss FM. Atât a fost de la mine pentru tine în acest 18 august, care ne îndeamnă să nu renunțăm niciodată, fiind ziua Never Give Up. Îți doresc o seară frumoasă cu toți cei dragi acasă, la masă, iar dacă ai chef de hituri, dincolo de ora 19 începe matinalul clubberilor. Kiss Kiss in the mix cu DJ Young și Olix. Astăzi este marți, deci se dă cu megawatts. Dana Dereș sunt, am pupat, am plecat, pa, pa!
1: Publicitate.
2: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
3: Fiecare zi e un drum nou, fiecare colț de oraș o poveste care vă așteaptă. Hyundai Venue a ajuns și în Moldova. Un SUV compact cu spirit liber și preț de la 15.490 de dolari. Doar la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Adresa Calea Moșilor 5/1. Telefon 022 800 888.
4: Hyundai. Devino client Fincom Bank, primește transfer și câștigă un laptop. Până la 30 septembrie, fiecare transfer Western Union, Intel Express, MoneyGram sau Ria îți aduce șansa de a câștiga unul dintre cele 10 laptopuri cadou. Primește

0: detalii pe fincombank.com.
1: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
2: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
3: Nu rata ofertele din luna august la Local. Cornulețe moldovenești Panelino, 800 grame la 54,99 lei. Cafea Nescafe Dolce Gusto, 16 capsule la 79,99 lei. Caiet cu copertă verde Prostand, 12 foi la 1,29 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Solomon Construct. 4 proiecte construite concomitent, o singură forță. Grenoble Residence se dă în exploatare anul acesta. La Durlești Residence deja se lucrează la fațada ventilată. Favorit 2 crește etaj cu etaj, iar în satul German am început cel mai mare proiect din 2016. Construim fără oprire. Solomon.md.
4: În afaceri, timpul este esențial.

0: pentru afacerea dumneavoastră.
1: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vin Opera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vin Opera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.

0: membrii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
1: Începe gustos fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine romenită și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce-ți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
2: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
0: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine. La Victoria Bank avem o ofertă fix pentru afacerea ta. Acum ai credit IMM cu dobândă fixă de 7,75% în primele 12 luni și 50% reducere la comisionul de acordare. Iar dacă vii de la altă bancă, te bucuri de zero comision la refinanțare. Soluții avantajoase pentru ca tu să te concentrezi pe ceea ce contează cu adevărat, creșterea afacerii tale. Victoria Bank. Rată fixă, planuri mari. Oferta este valabilă până la 30 octombrie.
4: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Mașină de spălat Sharp 3999 lei. Ladă frigorifică Deo 4499 lei. Smart TV TCL 4444 lei. Enter!
5: Noul an școlar începe cu o vedere clară. La Felicia Optic Center beneficiază de o verificare profesională a vederii în doar 30 de minute. Alege ochelarii pentru copilul tău și bucură-te de un an garanție pentru ramele de brand. Programează-te acum pe feliciaoptica.md. Felicia Optic Center, centru de expertiză în lentile.
6: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.

0: generația pieselor făcute cu AI.
1: International Vibes.
0: International Artificial Intelligence.
2: Exact. Let me be the second voice. Și înainte de orice, să vă spunem bună seara încă o dată și așteptăm mesajele și dedicațiile voastre. 07222

0: Nu știu, mă, cum s-a întâmplat. A venit așa pe final de vară oamenii ăștia, Florian Rus și Holy Moly, cu piesa asta care este extraordinară. Ne place foarte mult și ne bucurăm să o avem în playlist.
1: Care probabil va fi și number one la un moment dat și asta înseamnă că nu scăpăm de ea până la Crăciun.
0: Da, așa se trebuie. Să ai gura urită!
1: Hai cu mesajele, ne uităm și pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20 și în aplicația Kiss FM. Hei Kiss FM, numele meu este Denisa, am 13 ani și sunt din orașul Popeșle Ordeni. Vreau să transmit mamei mele, tatălui și surorii mele că iubesc foarte mult și că sunt cei mai importanți oameni pentru mine.
0: Ma, ce frumos,
1: ce tare, frumos. Un mesaj foarte frumos. Avem și un mesaj vocal din Craiova
2: de la Denisa. Bună, dragii mei chisomani, Denisa de la Craiova vă salută.
1: Te pupăm.
2: Și vă îmbrățișează această salamenta de servici. Și vreau să dau și o dedicație foarte, foarte specială pentru cea mai bună prietena mea, Andreea, care sărbătorește ziua de naștere pe 20 și am vrut să fiu prima care îi urează.
1: O, la mulți ani!
2: Să-i spun la mulți ani, să-i spun că e o persoană minunată.
1: Adică joi!
2: Mulțumesc că face parte din viața mea și pe voi vă pup și vă îmbrățișez și orice melodie doriți voi pentru ea.
1: Mulțumim, te pupăm, hai să cântăm atunci!
3: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani!
1: Un la mulți ani în avans, așa că va fi joi pe 20.
0: Ia să vedem ce mesaj avem și în aplicația Kiss FM. Roxana zice, still love you, nu știu exact la ce se referă, pe cine iubește ea în continuare. Răzvan, vă pup chisomanilor și Mihăiță, salutare România, salut Kiss FM. V-am învățat melodiile pe de rost de când sunt șofer, mult succes în continuare. Păi, dacă tot ai învățat melodiile pe de rost, suntem noi curioși de la voi, toți ascultătorii de Kiss FM, să ne spuneți pe WhatsApp sau în aplicația Kiss FM care este piesa voastră favorită din această vară, din vara lui 2026. Piesă românească sau străină, nu contează. Spuneți-ne printr-un mesaj vocal sau scris pe WhatsApp, de preferat 0722 20 62.

0: face. Hai să mergem cu băieții de la Fly Project în Puerto Rico. Ne distrăm așa pe ritmurile Summer Kiss, pe ritmuri de vară. Avem piesa Puerto Rico și apoi
1: Florida, tată, care a fost la Antol și care a făcut mare, mare show pe scenă acolo.
0: Și oamenii au rămas, oamenii au rămas să-mi mărmuriți câte hituri, da, câte piese. Nici nu știai că piesa aia și piesa cu tare este a lui Florida.
1: Exact.
0: Avem Whistle imediat după Puerto Rico la Summer Kiss, Kiss, Kiss in the mix. Hai cu vibe-ul ăla frumos de vară pe Kiss FM.

0: sau ce cântă? Toți oamenii cântau pe stadion la festival. Um, de... Um.
1: Dar ce? E altceva, de fapt?
0: Este o piesă din anii 90, care se numește Um, There It Is.
1: Da.
0: Auzi.
1: Asta e.

0: One Hit Wonder, cum se numește, da. Cel mai mare hit al lor, trupa Tag Team, Whom There It Is, Upside Down. Da, îmi place, domnul Carlon, a luat frumos tema. Bă, dar ce bine sună. Și
1: ce chill așa de vară, frumos.
0: Hai să ne uităm printre mesajele care vin și pe WhatsApp-ul Kiss FM, dar și în aplicația Kiss FM, desigur. Bună seara, scorpionilor, sunt Răzvan din Belgia și m-am

0: era întrebarea lui Oli.
1: Asta, da.
0: Stay Sexy de la She Girl ne spune Dorin.
1: Ia uite cine știe, bine,
0: și
1: bine.
0: Încă un mesaj în care ni se spune de o piesă, cred.
2: Mie îmi place melodia Let It Be.
1: Let It Be.

0: piesa referită la piesa asta.
1: Adică piesa cu care am început emisiunea de azi?
0: Piesa cu AI. E bună și asta. Păi 2026, 55 de ani mai târziu.
1: Asta e Let Me Be, nu?
0: Asta e Let Me Be, da.
1: Hai să fim sănătoși. Uite ce mesaj am primit și în aplicația Kiss FM. Claudiu, bună seara, Kiss FM, aș dori și eu 300 de sunt sărut și câtă viață împreună cu Andra. Pentru prietena mea, Teodora, mulțumesc. Eu nu-ți arăt Kiss FM. Piesa mea preferată este Mira, casa noastră. Ăștia sigur sunt

0: nu vară, mai, adică nu verișoara.
1: Prima vară.
0: Bine, și a doua vară și a treia, câte vreți voi. Hai să le spunem de vară atunci, de Summer Kiss, nu?
1: Le spunem ascultătorilor că avem un nou weekend de Summer Kiss. Se întâmplă, bineînțeles, weekendul ăsta cu transmisii pe Kiss FM, sâmbătă și duminică, de la 10 la 13.
0: Băi, hai că ne...

0: Vă întâlniți cu Sot și pe plaja Neverții din Constanța cu Cristi Neacșu. Acolo unde e Kiss FM vara asta, acolo ești și tu. Sau invers, de fapt, acolo unde ești tu, e și Kiss FM vara asta. La cele mai tari plaje, festivaluri, evenimente, petreceri și tot ce trebuie. Tot.
1: Nu scăpați de noi niciun. După colț apare Kiss FM, știi cum?
0: Salut, suntem de la Kiss FM, suntem aici, am venit, am auzit că ești și tu.
1: Hai, gata, dă o dedicație, hai să ridicăm o box, să dăm un play și vibrează plaja. Iau, gânduri și se crede când apare noaptea. Asta dacă nu ai conștiința curată și nu poți să pui capul pe pernă și te întorci de pe parte pe alta. Dacă totul e curat, atunci dormi dus lemn 8 ore.
0: Da.
2: Publicitate. Nu rata ofertele din luna august la Local. Cornulețe moldovenești Panelino 800 grame la 54,99 lei. Cafea Nescafe Dolce Gusto 16 capsule la 79,99 lei. Caiet cu copertă verde Prostand 12 foi la 1,29 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Pe acasă când mai de.
4: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltel sau pe eshop.moltel.md.
5: Și 1 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor la Teatrul Verde, la o poveste de vară.

0: Simple Like Sound.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
6: Înapoi la hituri
7: pe Kiss FM Chișinău.

0: care mixează toată ziua, printre care se numără și colegul Olix.
1: Da, cu mine vă întâlniți acolo sâmbătă, tot sâmbătă o să fie și Grasul XXL. Într-una din celelalte zile o să fie Andrei Bănuță care cântă, o să fie și trupa Azur. Plus, și... cum ai zis și tu, mulți DJ. Dar hai să vă spunem, pentru că este festivalul Râs ca Prostul, e clar că e plin de comedianți.
0: Da, festival de comedie și nu numai, avem Bordea, Ioana State, Cortea, Mincu,
1: Drăcea, Nat Anticu, Dan Frânculescu, Bucălae.
0: Avem și Anisia, avem Florin Gheorghe, avem Andrei Ciobanu, Mădălina Mihai.
1: Vine și George Tănase, avem și Serghei Dobrotă, Mădălin Cârge.
0: Avem și Bogdan Mălăele, Mirel Popinciuc, Gabriel Gherghe, Edi Moise. Băi, câți comedianți, toată crema acolo pe plaja Reina din Constanța, la Râs ca Prostul la Mare, în acest weekend.
1: Da, vine sâmbătă și duminică, luați-vă bilete. Am văzut că abonamentele sunt undeva până în 300 de lei. Dacă nu greșesc eu, 275 de lei. Sper că am reținut corect.
0: Este o sumă infimă pentru...
1: Fai, la ce show-uri o să fie acolo. Plus, asta zic, activități pe tot parcursul zilei, plus concerte seara.

0: 9.0 începe mixul și continuăm cu mesajele voastre, fie pe WhatsApp, fie în căsuța de mesaje.
1: Doamne, câte mesaje sunt, acum am verificat, abia așteptăm să le citim, să le dăm în direct, cum se zice la radio. Nu uitați că așteptăm de la voi și mesaje în care să ne spuneți care este piesa voastră preferată din această vară.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Pe acasă când mai de...
3: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eShop moltsel.md.
4: Te topești de căldură.
5: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
6: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.

0: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
1: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
2: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță!
3: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md. Ultra!
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!

0: 50 de lei oferit direct pe card.
1: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
2: Înapoi la hituri pe Kiss FM Chișinău.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
3: Back to the music. Yeah, back to the hits. Avem Toreador, Mario și Connector și apoi, oh,

0: mixă frumos. Avem timp de mesaje, de dedicații, de tot ce facem cu voi. Avem o grămadă de mesaje și, da, două ore de mix din acest moment. Bună seara încă o dată, DJ Anx și Olix împreună cu voi. Începe oficial mixul.
1: Da, sigur că avem... asta e piesa din mix, ești sigur, nu?
0: Măi,
1: sau
0: este
1: doar așa, ai vrut să vorbim pe hora asta, nu?
0: Nu știu ce să zic, stai să vedem. M-am confuzat cu ceva?
1: Da, e bună și asta.
0: Băi, nu.
1: E bună și piesa asta, așa, doar pe fundal. Eu știu că urmează altă piesă, dar mă gândeam că ești cu gândul la anunț, la cometri, la hore.
0: Piesa asta o să fie peste oră, de fapt.
1: Peste oră, e bine, e un teaser.
0: Cearm cu Teoros, dar acum...
1: Este un teaser pentru nunți, botezuri, cometri.
0: Acum avem o piesă pe care am difuzat-o săptămâna trecută. Este o piesă a unor prieteni și cunoștințe, ca să zic așa, de la Cluj. Matei Sax, CDJ Daniel și domnul Banto. Pe Banto îl ții minte, e tipul ăla de culoare. A fost la noi în emisiunea, cred că acum vreo 2 ani, care cântă muzică populară.
1: Da, și care vorbește foarte bine românește.
0: Exact.
1: Băi, e mișto piesa asta, o să vă placă foarte
0: genială
1: mult.
0: Genială piesa, tocmai de asta începem ora cu această piesă. O să auziți imediat despre ce piesă e vorba. S-ar putea să o știți, s-ar putea să vă sune cunoscut, dar e ceva tare de tot.
1: Matei Sax, CDJ Cristian Daniel și Banto, Paranaue se numește.

0: din Mr. Originality de la Simplu. Sau cum se zice atunci? Trupa Simplu.
1: Trupa Simplu, domne.
0: Smiley, Cerebel, Piticu, Francezu, Omul Negru, Tazman și Babyco. Băi, ce trupă, 7 oameni.
1: Mamă,
0: ce
1: vremuri. Mamă, știi pe toți.
0: Ei, știu eu. I-am notat aici. Nu, da, puteai să... Nu. Ei, știu, ei știu. Da. Pe 6 din 7 știam.
2: Ah, ok, bine. Ramona ne-a scris în aplicația Kiss FM. Bună, Kiss FM, salutări de la Francesa Maramureș. Cred că a vrut să zic Francesca.
0: Francesca, mă, Francesca, că n-o fi francesă de la...
2: Nu, stai. Salutări de la Farcașa Maramureș. Cred că asta e o localitate. Vreau să dedic o melodie pentru fratele meu Daniel de la Paris, pentru surorile mele Adriana și Nadia, care sunt aici cu mine și pe care îi și le iubesc foarte mult, și bineînțeles și pentru mama noastră Maria, care este cea mai minunată mamă. Vă îmbrățișez cu un drag, dacă se poate, melodia Până la Soare. Mulțumesc! Și Marius, piesa favorită pe această vară, Hugel, Moving to the Sun.
0: Altcineva, piesa mea favorită este Solo Tu, care este și ringtonul de telefon, Fiorel din Simeria.
2: Salutare, Maica, domnule
0: Fiorel. Băi, e nebunie. E hitul anului, nu știu acum. Cred că o să fie hitul anului. Salutare, Analog de la Delia. Cred că ar trebui să fie piesa anului. Aurelii Târgoviște ne zice.
2: Bun, frumos, bune gusturi la Târgoviște acolo.
0: O poză din oglinda retrovizoare stânga unui tir. Hai și pentru Apostol de Soare din camion, o piesă bombă. Ok, drumul bune acolo, foarte mișto poza. Și bună seara, dragilor, mă întorc de la Bacolux, Eforie Nord și

0: drumuri bune.
1: Stop. A zis DJ Cabron.
0: DJ Cabron. Acum nu știu dacă o fi vorba de Cabron artistul sau o fi vreun DJ acolo.
1: Eu
0: care
1: cred că o fi vrut să-i cred Cabral. Cabral știu că e DJ. Acum Cabron sigur nu e DJ.
0: Păi deci... sigur, da, nu știu. Că o fi fost împreună DJ Cabral împreună cu Cabron. Acum nu știu ce.
1: Asta ar fi combinația maximă. Cabron cu Cabral.
0: Combinația da. Anului. Păi scrie, dă-mi idei. Nu...
1: ca să continui gluma preferată a lui Cabral. E glumița lui când faci cunoștință cu el. Zice, salut, eu sunt Dan Negru. Asta, deci Cabrol, Cabran și Dan Negru ar se întâlnesc într-un bar. Ce iese după aia,
0: după
1: nu
0: aia
1: mai știu.
0: Se creează bancul, da. Hai, Misha Miller a lansat o piesă de club care rupe peste tot acum și sună mega super bine.
1: Împreună cu cei de la Utopia Crew, da, se numește Too Hot

0: alte posturi de radio. Mihăiță, salutare Kiss FM, vă salut din nou și să-i spun prin intermediul vostru iubitei mele, Alexandra, că o iubesc foarte mult, dedicați voi o melodie.
1: Mirela spune așa: bună, Ian și Olix, astăzi este ziua soțului meu Mihai și vreau să-i fac o surpriză, suntem împreună pe drum și vă ascultăm în mașină. Vă rog eu mult, dacă se poate, să-i transmiteți un la mulți ani din partea mea, Mirela, și să-i spuneți că-l iubesc. Miu, miu, hai să-i cântăm. La mulți

0: Blanca, dar ne referam la piesele din acest an.
1: Da,
0: deci
1: da.
0: Din 2026, nu din hituri din anii 90. Și bună, transmit mesajul, vă iubesc, Priscila și Mihai de la Loredana din Ploiești. Și mai am unul. Alina și Cosmin din Brezoi, Vâlcea, vă transmit salutări din Ungaria, într-o spre casă, vă ascultăm cu mare drag, sunteți cu noi în toată Europa. Mulțumim Kiss FM și primim o poză în care ce crezi?
1: De la volan?
0: Cosmin face selfie-ul și Alina conduce tirul.
1: Oh, ce tare! Bravo, să aveți drumuri bune. Mai am și eu încă două mesaje, Bianca, dedicație pentru sora mea mai mică, Alexia, noua melodie a Alinei Ieremia și Adrian de la Veronica pentru băieții de la

0: dimineață. Uite că nu știu dacă putem vorbi un pic pe începutul ei, dar eu zic să-i dai drumul acolo. Avem Animal X, Să pot ierta.
1: Deci trupa s-a reunit, înțeleg că acum urmează ceva nou.
0: Nu, da, a fost doar o reunire doar pentru Untold, așa. Și au fost doar doi dintre băieți. Cred că al treilea are niște probleme, ceva. Nu intrăm în detalii, că nu le știm oricum. Și chiar dacă le-am ști, n-am intrat, că nu e nimic public. Deci doar Șerban Copoț și celălalt băiat au fost... Scuze, nu știu cum îl cheamă pe celălalt băiat. Astăzi am văzut un podcast, m-am uitat la un pic dintr-un podcast cu el, dar nu, scuze, n-am reținut. Erau și o pârnă, hienă și celălalt, nu? Să ne ziceți voi pe WhatsApp, cum îi chema pe băieții de la Animal X?
1: Hai cu Să pot ierta și apoi ne întoarcem la hiturile momentului. Vă spunem și de evenimentele care se întâmplă în acest weekend. Summer, Kiss Kiss, in the mix.
0: Erau Șerban, Laurențiu, George. Uite-mă că aici apar 5. A, că sunt și instrumentiștii. Ia-o-s.

0: o plajă. Dacă tot avem și Summer Kiss Live de la mare în fiecare weekend de la 10 la 13.
1: Sâmbătă și duminică ne întâlnim acolo cu colegii noștri și la Nibiru, bineînțeles.

0: fipte în podea. Băi, știi că sunt niște, am prins niște locații pe la niște nunți și botezul ăsta, dau nume de locații, unde efectiv femeile rămâneau cu tocurile înfipte în podea, pentru că erau tot felul de podele din alea făcute din bucăți.
1: Hai de capul meu.
0: Și rămâneau tocurile exact la îmbinarea bucății.
1: Deci nu le-au dat polor mășlap din aia să danseze, să lase tocurile.
0: Băi, așa trebuie. Asemenea locații ar trebui să aibă la intrare papuși de casă.
1: Papuși de casă, de hotel din

0: Publicitate.
1: Căuți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
2: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Frigo, înghețată Eskimo în sortiment la doar 6 lei și 79 de bani și Slavutici, bere blondă premium la doar 29 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
4: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
5: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
6: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS, viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022 54 4 de 8, mgcratimamoldova.md.
7: Învață, creează, gadgetul contează. Descoperă acum oferta Back to School de la Moldcell cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI. Acum la preț redus de la doar 6.999 lei. Sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei. Sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moldcell sau comande online cu livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
8: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
9: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
10: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru

0: asta e piesa perfectă, piesa care a adus România pe locul 3 la Eurovision anul acesta.
1: Avem mesaje în continuare primite de la voi. În aplicația Kiss FM ne-a scris Cătălin: salutare băieți, este o piesă pe care o ador și aș dori, dacă se poate, pentru băieții de la Motoare, mai exact Motoshop din Timișoara, dacă se poate Irina Rimes. Există piesa asta în playlist, dar cred că eu zic că v-am satisfăcut pofta de rock cu piesa Alexandrei Căpitănescu. Andrei zice așa: spor la lucru Bogdan, și l-avem și pe Costi din Grăjitea. Salutare scorpionilor, să știi, dedic toată seara celor care ascultă Kiss FM, radio numărul 1 din istoria radioului.
0: Hai să le urăm spor la muncă și colegilor de la Danidea din Southampton și din Bournemouth. Bună din Brașov, dacă se bate în Jerusalem, pe cineva din South Africa.
1: Jerusalem,
0: de când am mai auzit asta?
1: Stai seama că i-a luat ceva acestei piese să ajungă din România sau de unde s-a lansat ea până în South Africa. Jerusalem, tată, wow!
0: O dedicație pentru mine de ziua mea și pentru toată familia mea, ne zice Dumitru, care vine și cu mesaj vocal.
2: Kiss FM din partea Dumitică pentru toată familia. Și astăzi este ziua mea de naștere. 45
0: ani. Mulțumesc mult! 45!
3: Mulți ani trăiască! La mulți ani!
0: Să fie un mare la mulți ani pentru toți sărbătoriții din seara asta, că așa e tradiția, să le urăm tuturor aici la noi la Kiss Kiss in the Mix.
1: Hai să continuăm mixul cu piesa nouță de la Damiana, piesă cu vibe de popcorn, așa, 2026.
0: Se numește Bye Bye și am văzut postarea, am văzut story-ul ei în care dădeai tu, Olix, ieri piesa. Da, câtă bucurie că și-a auzit piesa la radio. Asta e piesa Damiana, Bye Bye la Summer.
3: Kiss Kiss in the Mix.
4: Kiss FM.

0: vreau eu la petrecere, la mare, la summer kids.
1: Lasă-mă, papa, la mare, ce să mai...
0: Lasă-mă la râs ca prostul la mare.
1: O să fie nebunie weekendul ăsta la mare. Se întâmplă festivalul Râs ca prostul pe plaja Reina din Constanța. Vă așteptăm pe toți acolo cu o grămadă de comedianți. Printre cei mai tari comedianți din România vin acolo vineri, sâmbătă și duminică. Plus show-uri cu Grasul XXL, cu trupa Azur, cu Andrei Bănuță, cu Olix in the Mix și cu mulți alți DJ. Plus jocuri pe plajă pe timpul zilei, pe după amiază, volei, table, toate astea. Deci dacă veniți acolo pe după amiază, nu aveți cum să vă plictisiți până seara târziu, cu party, cu concerte, cu toată nebunia. Găsiți bilete pe internet, abonamentul pe 3 zile e 275 de lei. Trebuie să veniți neapărat, nu există așa ceva.
0: Festivalul Râs ca Pro-

0: prieteni de la Urban Events. Ne vedem și sâmbătă și duminică, avem două nunți foarte, foarte mișto.
1: Și acum, piesă nouă de la prietenii noștri de la trupa Codes. Ne-au trimis tricouri, adică ne-au dat mita aia bună ca să dăm piesa la radio. Băi, foarte faine tricourile, îi pupăm mă, și salutăm pe domnul Gabi și pe domnul celălalt. Știm cum îl cheamă, dar n-avem voie să zicem. Cu ochelari de sudor.
0: Exact.
1: Yo,
0: my man. Foarte mișto tricourile, nu piesa, nu?
1: Piesa, nu, și Doamne ferește, și piesa, bă, dacă piesa era nasoală, oricâte tricouri te trimiteau ei, nu o dădeam. Dar piesa chiar e foarte frumoasă și chiar dacă se numește Yo, n-are nicio treabă cu stilul ăsta rap, cu nu știu ce. Piesa e foarte chill, așa, de vară. Merge ca un, ca un cocktail, așa, seara la apus.
0: Ca un cocktail de apus, bă, ăsta este codul piesei Codes. Yo, dați-o la maxim că merită la summer.
2: Kiss, kiss in the mix.

0: bombe, zilele orașului, nu știu, vată pe băți,
1: Nibiru, toate astea.
0: Mici și bere, gogoși cu ciocolată. Spuneți-i cum vreți, când e carnaval, e show și românii se distrează orice ar fi.
1: Plus că prietenul nostru Alex Velea și-a făcut un nou show pe vara asta, l-am avut în premieră la Chimar.

0: costă în valoare de 1200 de euro. Hai că suntem pe final de oră, final de party pe seara asta de marți. Luăm de la capăt mâine, miercuri.
1: Vă mulțumim frumos.

0: And this Saturday, Sunday, what?
1: Hit Radio.
2: Summer Kiss.